המוזיקה שאתם הכי אוהבים בלילה, רק ב-99.5.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל.

0: 99.5.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.
2: את יודעת

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

99.5 5 תחנת הנשמה של ישראל. תחנת הנשמה של ישראל.

והשעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ישראל הולכת לבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. הרקע לפיזור הכנסת הוא משבר האמונים החרדים. כתבנו ביני אשכנזי ואילי זילברברג אוסרים כי בקואליציה מבקשים לשלוט על סדר היום ועל תהליך הפיזור, שם מבינים כי אסור לתת לאופוזיציה תמונת ניצחון בדמות פיזור הכנסת שנעשה ביוזמת האופוזיציה. בנוסף, הקואליציה רוצים לשמור לעצמם את האפשרות

0: באיראן ועד טייוואן, הסוגיות שעל הפרק בפסגת טראמפ שי. כשהוא מלווה בנבחרת גדולה של כל בחירי המשק האמריקני, הנשיא טראמפ הגיע לביקור היסטורי בסין. על הפרק כל הסוגיות הנפיצות בין שתי הענקיות. השאלה המרכזית, האם בביקור הזה תימצא הדרך לפתיחת מצר הורמוז או לסיום המלחמה עם איראן? נשיא ארצות הברית טראמפ אמר למקבילו הסיני שי, יש לי כבוד גדול לסין, אתה מנהיג דגול, זה כבוד להיות איתך ולהיות חבר שלך, ויחסי סין ארצות הברית יהיו הכי טובים משהיו אי פעם. נשיא סין פנה לטראמפ ואמר במהלך קבלת הפנים בבייג'ינג, אנחנו צריכים להיות שותפים ולא יריבים, צריכים לסגסג יחד ולמצוא דרך עבורנו להסתדר בעידן החדש, נפתח פרק חדש בין המדינות. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט אומר כי איראן קרובה באופן מפחיד ליכולת לייצר נשק גרעיני. רייט אמר את הדברים בפני ועדת הכוחות המזוינים של הסנאט. הוא ציין כי טהרן במרחק של שבועות, מספר קטן של שבועות, מהשרת החומר לרמת אורניום המתאימה לנשק. כך דווח ברשת CNN. העובדים נגד המהפכה הטכנולוגית. ועד העובדים בבנק הפועלים הכריז על השבתה של הבנק היום, זאת על רקע תוכנית התייעלות הכוללת צמצום של כ-700 תקנים. כתבנו ניצן כהן מוסר כי השביתה מתקיימת דווקא ביום שבו צפוי הבנק לפרסם את דוחותיו הכספיים. השירותים הדיגיטליים ימשיכו לפעול כרגיל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אפשר לחייך, בחוץ יום יפה, שרו דקלה ועידן חביב, וזה השיר שפתחנו את הבוקר הזה, לא יודע, החלטתי לפתוח את הבוקר הזה, בוקר יום חמישי. אופטימי, כן, אנחנו אופטימיים. כאן מועדון השש, ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון, ואנחנו יוצאים אל היום החדש, המפגש למעשה האחרון שלנו לשבוע הזה. וכיף שבאתם, כיף שאתם פה יחד איתי, כל מאזיננו מהצפון, דרך המרכז, מערב, מזרח ודרום, וגם מעבר לים כמובן, פותחים את היום החדש הזה, יום חמישי בשבוע, היום כף זין בייר, תשפ"ו, 14 במאי 2026, אור ליום חדש, אור כבר מהשעה 5.41, כן, כן, ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.31 בערב, 13 שעות אור ועוד 49 דקות יהיו כאן לאורך היום הזה, נצלו אותם עד תום. בוקר מבורך ללוחמות וללוחמים ששומרים עלינו לילות וימים, גם בבוקר הזה וגם בלילה שחלף, ואנחנו כאן יודעים שאתם כאן בשבילנו, בשביל כל המדינה הזאת, כדי לשמור עלינו מכל משמר. אז תודה רבה לכם, מצדיעים לכם. בוקר לכל אלה שכבר יצאו לדרכם, הן אם זה לפעילות גופנית של בוקר, חילוט עצמות ומתיחות, לאלה שכבר נמצאים על ההגה, איזה כיף, לאלה שמכינים את הסנדוויצ'ים לילדים הבוקר, גם לבית הספר, ולאלה שסתם התעוררו עם העיתון ועם הקפה ואיתנו ברקע, וגם נחמד. אז תודה רבה שאתם פה יחד איתי, זאת השעה שלנו, עד השעה 7, נצעד אל היום החדש ביחד. הוואטסאפ יקבל את ההודעות שלכם, מספרו 0529-59-49-59, דברו איתי, שתפו אותי, כל מה שעולה עליכם, כל מה שיושב עליכם, נשמח לשמוע, ויאללה, נצא ליום החדש. אופטימיים אמרנו, יאללה, הנה מרגול עכשיו עם עוד יהיה לי.

0: ב-99.5 חמש, ובאילת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: אז הנה אתם כאן ואני, אתם ואני יוצאים אל היום החדש הזה. תודה רבה. יום חמישי בשבוע. בואו נברך אתכם בברכת בוקר טוב. יצאתם לאור. הנה, אנחנו כאן יום חמישי בשבוע. פוקחים עין רגע לפני הסופש, רגע לפני הגמר של האירוויזיון בשבת, היום החצי גמר השני. זה לא מעניין אותנו. אותנו מעניין מה קורה בשבת, איפה ואיזה שיר ממוקם נועם בטן שלנו, וכמה גבוה הוא יצליח להגיע. יאללה, בואו נצא לאור. מפתחות פה, ומי שפתחנו את המועדון הלילה, חברים, תגידו בוקר טוב ותודה לאריאל בן זקן. אריאל בן זקן, בוקר טוב. הוא כותב לי בוקר טוב ליום חמישי, שיהיה לנו יום מבורך, חביבי. ושנצא ליום היום החדש הזה אופטימיים יותר, ושנדע רק ימים טובים ודברים טובים. אמן, אמן, אמן, עם ישראל חי. בוקר מבורך לא רק לך, אלא גם כמובן לאריאל ברנס שהגיע צמוד אליך, יקיר אוסלוי מירושלים, מוני רמר אבו ג'וואד, ליז מעברי מאקו, בוקר טוב ליוסף אייק, לרוסי סוסחה מנתניה הגיע ירון לוי, משה פרנקו גם הוא הגיע, איזה כיף לראות את אמיר בלומר ואת שלומי טנצר ושי פרנקו פה, ושלומי חדד ולירן רובין, אבשלום אזולאי, אפרת כהן מאלת, נסיף אבוריש, שי אסיס, מיטל אלגלי, אלירן שמוע, יום טוב גם לך. חמישי נחמד לברק, שחר צ'רנוחה, לחבשי מאיקסל, לאילן סניקר מרמלה כמובן, כן כן, הוא מגיע משם, הוא שומע אותנו גם דרך האפליקציה. בוקר מבורך לאייטם קבלן, למוטי בן אבו, לאיציק דהן, לחיים דנון משמשית, הקליט לי הודעה, נשמע אותו בהמשך. נדב חיים, בוקר מבורך, בוקר יפה. מאור מזרחי, רמזי חלבי, בן אסיס, סנבטו יום הארן, איזה שם יפה ובמיוחד יש לך סנבטו. קובי עטיאס, יום טוב לגידי בן עמי, לגלית, לאייל רז, למרים עמר מבית שען, לאשרף, לרז חוסם נאחל יום טוב, לגיא אליהו, צל דרכך מורן אמיר, היום הזה מחייך אליך, אני יודע. ברי אפשטיין, גלית עומר, טלי פרטוש, שושי ביטון, גם אימי שימשית. יפה. אילון זינגר, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב למירי דמתי, לאוזי לוי, לסטפני דודין. אני מקווה שאני אומר את השם נכון? אורל קרייף, אורן צדיקיאן, אביבה ברוך, שי אדרי. יום טוב לאבי קורן, לצבי יוחננוב, לרונן אוזן, להנרי יוסי, לאבודי סרחן. יום טוב גם לשלומית קרן סונסינו ולשולה פרץ. יום טוב לססון ברזני, ליוסי מנחם, לטירן רמל, לפינטו, וכל מי שמתכוון עוד להגיע אל המועדון שלנו וכמובן להצטרף. יש לנו גם מספרים חדשים שאני רואה שעוד לא קלטנו במערכת, אבל תכף נקלוט, ונאחל גם לכם בוקר מבורך. יוסי רווימי, בוקר טוב. אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש, ואתם לא לבד, אתם בידיים טובות שלנו. 0529-59-49-59, עכשיו זה משאפ, שני שירים יפים, ביחד עם שני זמרים יפים, עידן עמדי ואושר כהן, מקום לשנינו, והשם יברך אותך ביחד מתוך פסטיבל התמר.

0: איזה מזל, איזה מזל. איזה מזל שאתם איתי. מועדון השש נפתח באופן רשמי, יום חמישי בשבוע. אריאל בן זקן, בוקר טוב, בן אדם, מה שלומך? תספר חבר, בוא נשמע אותך.
1: בוקר טוב לכולם, יום חמישי היום, סופה שהתקרב, אני רוצה עכשיו לשמוע שיר של אייל גולן, ישן, בחוף של פורטוגל, אשמח מאוד, תודה רבה.
0: פורטוגל, פורטוגל, איזו מדינה יפה, וכמה אזרחים פורטוגלים ישראלים יש לנו כאן בארץ. אז נקדיש לכם את השיר הזה לכל הפורטוגלים. בבקשה, הנה אייל גולן, רק ביקשת. בוקר מבורך, אבי פריאנטי. חבר, היית חסר לנו בימים האחרונים, איפה נעלמת? חשבנו עליך כל כך, בייחוד עם הביצוע שלך למישל. מה אתה אומר על נועם בטען, אה? שיחק אותה, עלה לגמר. נראה אותו בשבת, וגם אתה בפריז תוכל לצפות ולהיות ישראלי גאה שם. בוקר

0: בוקר טוב ובונז'ור גיא בזק היקר ולכל המאזינים. גיא, אני מאחל לך ולכולם יום נפלא ומקסים ושבת שלום ומבורך ובשורות טובות.
1: מרסי מולמי.
0: בון אירוויזיון.
1: נכון, אירוויזיון.
0: כמו אומרים די, נועם בטון.
1: לא בטון.
0: יגיע גבוה.
1: בטן.
0: ודוס פואן.
1: דוס פואן, אמן.
0: מישל. און דירקט דה פארי.
1: בשידור חי מפריז.
0: גיא. כן. ביי, אביאנטו.
1: אביאנטו. ותיתן לנו ביצוע שלך לשיר.
0: בוקר טוב, גיא.
1: בבקשה.
0: מישל. Je te laisse partir, mais je t'aime. Michel, je te laisse partir, mais je t'aime.
1: עכשיו גם תתרגם לנו.
0: הכוונה, מישל, אני נותן לך ללכת, ואני אוהב אותך.
1: יפה.
0: זה מה שהוא כותב.
1: ככה צריך להיות.
0: זה השיר.
1: ככה צריך להיות.
0: בפזמון.
1: בפרידה ככה צריך להיות.
0: ביי גיא.
1: מרסי. וזה הביצוע, הפריינטי. תקשיב. אם לא יצא לך לראות בטלוויזיון ביום שלישי, תשמע אותו בביצוע חי.

0: Thank you so much. תודה רבה. Thank you, Europe. I love you.
1: זה הביצוע החי של נועם בטן לשיר מישל שלשום על הבמה בווינה באירוויזיון ו... ומחר, לא מחר, מוחותיים על הבמה הזאת שוב ונראה כמה גבוה נצליח להגיע בזכותו. עכשיו 6.31, בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי לנו בוויקנד הזה ומה צפוי היום.
2: ב-99.5, 5 ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז זה עדכון מזג האוויר. היום מזג האוויר יהיה מונח חלקי, תחול עלייה ניכרת של הטמפרטורות, יעשה חם, שרבי ברוב אזורי הארץ, בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ואז אפילו ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. הלילה הקרוב צפוי להיות מונח חלקית, והנה התחזית גם למחר. מחר יהיה מונח חלקית, תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, רוחות מערביות עירות ינשבו להן. בשבת, מעונה חלקית עם ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת הבוקר ייתכן אפילו גשם מקומי, בעיקר בצפון ולאורך החוף. יום ראשון, מעונה חלקית, עלייה ניכרת של הטמפרטורות, ואז ביום ראשון חם הרגיל עד שרבי כמו היום ברוב אזורי הארץ, ותורגש הכבדה ניכרת ביומסי החום ברוב האזורים. זה עד יום ראשון, ועד אז זה אלוהים גדול. אנחנו ממשיכים בדרך שלנו, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ, להודעותיכם. אז קדימה, בואו תשלחו, אנחנו מקבלים את ההודעות הכתובות, המוקלטות, מה שתבחרו, ומקדישים לכם את הרגע. בוקר מבורך לאורן וסקו, שממך המון זמן לא שמעתי, איפה נעלמת לי בן אדם, מה קורה? בוא נשמע מה אתה אומר לי הבוקר.
3: כל מצוין, אח יקר. השכמתי קום היום, השכמנו קום, נשמע אותך.
1: כל הכבוד אח שלי, אז מה?
3: גיא, בוקר טוב, עם ישראל היקר. שים לנו קצת קפה שחור חזק על הבוקר. אני יודע שהכל יהיה בסדר.
1: אמרנו אופטימיים אתם, יאללה. יהיה בסדר. כן.

0: יהיה בסדר. יוסי מנחם רוצה לאחל לאח שלו אלי הרבה הרבה מזל טוב בשעה טובה. הוא מחתן את הבת שלו הערב. וואו, איזה יופי. יהיה הרבה כולולו. מי איתנו עכשיו? בוקר מבורך ליגאל לויט. מה שלומך? איך אתה? ספר, הקלטת לנו הודעה? כן, כן, כן. בוא נשמע אותה, בוא נשמע מה אתה אומר לי. בוקר טוב. בוקר מבורך. ליגאל, דבר אליי.
1: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב לכולם. שימי בבקשה, דודו טסה, בית ביפו. אחלה יום, בשורות טובות לכולם.
0: אמן.

יפה ביפו. דודו טסה, איזה שיפה, בית ביפו. אני מצליח להקבל את האווירה, ללכת בסמטאות, להרגיש את הים, את הדגים, את יפו. איפה יפו?

0: 95.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: גיא צ'וק, בוקר טוב. בוקר טוב לכל מועדון השש. כאן סגית אפוטה. סוף שבוע הגיע, אני מאחלת לכולם סופש מדהים, מקסים ונעים, ותיהנו כמה שאפשר. והייתי רוצה את השיר בסוף שבוע באופן קבוע, החבר'ה נפגשים. יאללה חבר'ה, שיהיה לכם יום מקסים ושבת שלום. וגיא צ'וק, אין עליך.

0: בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב, מועדון השש, לכל החברים, שיהיה יום טוב, שתהיה שבת שלום, שקטה ומוצלחת, אוהבים אותך.
1: תודה אח שלי, אמיל. רבע לשבע, ואנחנו ממשיכים בדרך. מירב, התעוררת כפרה עלייך.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק, מה שלומך?
1: קול של מתעוררת, כן?
2: איזה בוקר יפה.
1: יפה, כן.
2: אני מאחלת לך ולכל עמו ישראל יום מקסים וסופה שניים.
1: תודה רבה.
2: ואני אשמח לשמוע את השיר של אושר כהן, שהשם יברך אותך.
1: רואים, שקפת מאוחר. שמנו אותו קודם.
2: יברך את כולם בבשרות טובות.
1: אז מה נעשה?
2: וזהו?
1: זהו?
2: שיהיה יום מקסים, גיא צ'וק.
1: אולי שיר אחר? תנסה להחליף משהו?
2: אז אני אבקש בבקשה את השיר שובי לים.
1: אופה.
2: כי אני הולכת לים היום, איזה כיף לי.
1: אוי, זה שיר יפה. אוי, זה שיר יפה. שנות ה-70 המאוחרות, אילנה אביטל. שובי, שובי, שובי לים.

0: גיא יקר, בוקר טוב, הנה הסופה שהגיעה, דש לאישה הילה שמתארגנת לעבודה עם הילדים, שהולכים למסגרות, שינוח ליום. היידה, תקפיץ אותנו.
1: יאללה קצב סופש. שייני, בוקר טוב. בוקר טוב לנסי פבוריש, לגידי בן עמי. בוקר מבורך לאייה.

היום 14 במאי, זה יום ירושלים. הערכות למצעד הדגלים הערב, ושלא יהיו עימותים, המשטרה בתגבור. יש לנו בירה אחת בירושלים. כל הכוכבים מגיעים לשם.

0: אוקיי, אנחנו לפני סיום, יש לנו עוד בקשה אחת אחרונה מכם. בוא נראה את מי אנחנו שומעים עכשיו. בוקר טוב ל...
1: גיא היקר, בוקר טוב.
0: גידי.
1: מדבר גידי בנמי. אשמח שתקדיש את השיר אלוף העולם לנועם ביתן, שייצג את ישראל בכבוד ובגאווה גדולה. תודה ויום טוב.
0: בשבת על הבמה, בפעם נוספת, בגמר. נאחל לו בהצלחה. נאחל לכולכם יום טוב, יום מבורך, סופה שניים, ניפגש ביום ראשון.
2: אני אלוף העולם בלהדחיק כל המחקר.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: מועדון השש עם גיא בזק. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אמא, נשבר לי את הטלפון.
7: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
8: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
9: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: עיצרו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
12: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
13: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
12: סניפים חנית זי וטירת כרמל. קשרות בדס.
14: מיד אחרי החדשות.
15: זה חם, זה חם.
16: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
17: 99 חמש.
2: מי מחיר? בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
18: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ביקור טראמפ בסין. נשיא ארצות הברית נועד בשעה זו עם הנשיא המקומי שי ג'ין פינג, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
19: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקבל בבייג'ין בטקס פתיחה רב רושם לקראת פגישתו עם נשיא סין שי ג'ין פינג על רקע המתיחות בין שתי המעצמות והמלחמה מול איראן. שי אמר כי העולם ניצב בצומת דרכים חדש וקרא לוושינגטון ובייג'ין להיות שותפות, לא יריבות. טראמפ מצידו שיבח את קבלת הפנים, כינה את שי מנהיג דגול והדגיש כי היחסים בין ארצות הברית לסין יהיו טובים מאי פעם.
18: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שהגיע יחד עם טראמפ לסין, הצהיר כי סוגיית איראן הינה מחלוקת שלא ניתנת לגישור. הוא חשף הבוקר כי האיראנים היו במרחק של שנה בלבד מבניית יכולת לשיגור מסיבי של טילים ומלאטים, מבלי שאף מערכת הגנה אווירית יכולה להתמודד איתם. לדבריו, ברגע שהיכולת הזאת הייתה בידיה, היא הייתה משיגה פריצת דרך לעבר נשק גרעיני, משום שהיא הייתה אומרת, אם תתקפו את תוכנית הגרעין שלנו, נשמיד 6 מדינות באזור המפרץ. רוביו עדכן, הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים. תהיה להם הזדמנות לעשות משהו בעניין באום בהמשך השבוע, כשיעלה שם נוסח החלטה שפשוט מגנה את איראן על מה שהיא עושה במצר הורמוז, כך לדבריו. יושב ראש השר יהיה דרי התייחס הבוקר לראשונה למשבר בקואליציה. בעיתון הדרך המזוהים שס כתב דרי, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה מבלי שנסתיר את מעמדם של לומדי התורה. בדובר המפלגה אשר מדינה כתב בתורו בעיתון, כי עליית ממשלת שמאל תוביל למסע נקמה כהגדרתו, הכולל תיהור מינויים, סגירת כלי תקשורת ימניים ופגיעה אנושה בזהות היהודית של המדינה. אמש הגיש יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הצעת חוק לפיזור הכנסת על מנת לשלוט בתאריך הבחירות ולא לאפשר לאופוזיציה תמונת ניצחון. עוברים לכדורסל מליגת ה-NBA, מהפך בחצי גמר המזרח. קליבלנד השיגה ניצחון חוץ 117-113 על דטרויט ועלתה ליתרון 3-2 בסדרה. ג'יימס הרדן הוביל את הקבלירס עם 30 נקודות וזקוק לניצחון אחד בלבד על מנת להשיג את הכרטיס לגמר המזרח. נסיים בתחזית מזג האוויר.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
20: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
21: רב בריח.
20: לפרטים חפשו רב בריח.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: דלתות?
21: רב בריח.
20: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
21: רב בריח.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם תפסת וציון.
2: בוקר טוב.
3: כן,
2: יום חמישי.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, חג חמישי שמח. הגבה שלי כבר לא קופצת, תסתכל. יפה,
2: למרות שיקח עוד יומיים בערך עד שזה.
3: כן, אבל תראה,
2: כן, אנחנו יוצאים לדרך.
3: יפה, תודה רבה. דניאל ציוני, קרין קבסה, נופר גאון שלו בהפקה. בוקר טוב לכם חברים.
2: בוקר מותק.

0: אני יוש בלילות, אייל גולן, שוב דקות אחרי השעה 7, אנחנו יוצאים אל הדרך. בהמשך השעה נדבר על החנות החדשה שפתחה את האופציה למוכרים שלה לבקש טיפ מלקוחות. ורמז, זה לא מבית קפה.
1: ואני אדבר על זה שאתמול פגשתי את הילדה שחמש בנות בקריית אתא עשו עליה לינץ'. ואני אספר לך על הדבר שהיא אמרה שזה יזעזע גם אותך. אוקיי.

0: עכשיו תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. דודו אזולאי.
1: 95.5
0: הבוקר בחסות.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
13: פיצוחי אל ים, מפצחים את הטעם.
12: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
17: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
18: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.

0: חיכיתי לו שרית חדד, 7:23, אתם על תוכנית הבוקר.
1: נכון, אנחנו כל הזמן מדברים על האלימות בקרב בני הנוער, דיברנו על זה אתמול, אני חושבת שזה ראוי, ואתמול פגשתי את אחת הילדות, אני לא אגיד את השם שלה, קוראים לה מם, שהותקפה ביום שישי האחרון בקריית אתא על ידי חמש בנות, חבורה של חמש בנות, הם זימנו אותה על... הם רצו להשלים איתה, הם שלחו לה הודעות בוואטסאפ, ולקחו אותה, הם לבשו כולן ברדסים שחורים, לקחו אותה לגן שעשועים, הורידו אותה לחניון, ופיצצו אותה במכות.
0: ילדה אחת מול חמש.
1: כן. מה זה, לא היה לה סיכוי. תלשו לה את השיער.
0: אגב, גם בתל אביב עשו את זה לפני חודשיים.
1: נכון.
0: קראו את המכות.
1: ואתמול כשראינו אותה, היא לא כל כך רצתה להתראיין, והיא ממש אמרה לי משהו, אני לא רוצה להיות מלשנית.
0: את יודעת למה?
1: זאת הזיה בעיניי.
0: כי לצערי, ברגע שילד מספר מה עובר עליו, מה מציק לו, מי מציק לו, באותו רגע הוא מסומן עוד יותר מה שלא אמור להיות.
1: ואתה יודע...
0: עושים לכם משהו, תרגישו בנוח וחופשי לדבר.
1: כזאת ילדה מהממת, באמת. וכזאת היא, אתה יודע, אם אתה מגיע לדבר כזה עם תום, שאתה אומר, בונה, איזה כיף, הם רוצות להשלים איתי, כי עד עכשיו הם לא דיברו איתי. וזה נורא נורא עצוב, כי בשלב מסוים...
0: את מגיעה תמימה.
1: אריאל ילך לבית הספר, אחיין שלך. וריף תלך לבית ספר, ואני לא יודעת, אני חרדה מהיום שבו, בואי, יכולה לפגוש את זה בכל מקום. היא תפגוש חמש בנות שינצלו את התמימות שלה, או שאני לא יודעת מה. אז אני חושבת שזאת הזדמנות מצוינת. יש ילדים עכשיו ברכבים, ויש הורים ששומעים אותנו. אם אתם, את יודע, שאלתי את הילדה הזאת שאלה, האם אחת מהם, אחת, עצרה, או אמרה, רגע, בוא נעצור, האם אחת מהם סימסה לך, האם את בסדר? כלום.
0: כלום.
1: וזה מעציב אותי ברמת הבאמת, בא לי לפקוט, כי מה קרה כאילו לאנושיות? אתה יודע מה? אתם נגררות. ניחה.
0: נגררתם?
1: נגררתם.
0: למה באלימות?
1: למה?
0: עכשיו, זה באמת יש ילדים ברכבים עכשיו, זאת הזדמנות מולה להגיד שאם מישהו מציק לכם, משהו מציק לכם, משהו כואב לכם.
1: אם אתם רואים שמישהו מציק למישהו...
0: לאו דווקא אם אתם עוברים חרם, גם אם אתם עוברים משהו אישי שלכם, תמצאו את הבן אדם שנוח לכם לדבר איתו.
1: זה לא על שנה.
0: שנוח לכם להיחשף בפניו ולהיפתח בפניו. אל תפחדו.
1: תהיו אמיצים, תבואו, בוא נתגידו, זה לא צריך לקרות, ואם זה קורה לאחד, זה קורה לעוד 20. זה ספציפי.

0: ספציפית היא, היא באה ודיברה, אבל תתאר לך סיטואציה שיש מצב שזה קרה לילדה אחרת. אמא שלה מספרת איך היא באה לאסוף אותה, כולה שוטטת דם.
1: קרין, את ואני דיברנו כאן בתוכנית לפני 3-4 שנים על חרמות. כשעוד זה היה חרם.
0: אבל זה מתחיל בזה.
1: בדיוק כשזה עוד היה חרם, המצב כל כך אסלים.
0: כן.
1: ונהיה מלא
0: תעוזה וחיור. וזה כבר לא המערכות החינוכיות. זה ההורים, ויש לכם אחריות ענקית בידיים שלכם, לשאול את הילדים שלכם, להסביר להם, לדובב אותם.
1: וזה גם במערכות החינוך.
0: מלבד אם קורה להם.
1: לדבר על זה בכיתות בבוקר, לקחת את המקרה הזה של אותה ילדה, לקחת את המקרה, את המקרים ששמענו עליהם בשבועות האחרונים.
0: היה גם בטירת הכרמל.
1: במקרים בדיוק, ולדבר אותם.
0: וזה לא איזה שירה חולה בקריית אתא, אנחנו רואים את זה במוצקין, בקריית ים, בחיפה, בנשר, אנחנו רואים את זה בכל הארץ.
1: תל אביב, רמלה וראשון לציון, זה לא משנה מאיפה מגיעים הילדים.
0: ואתה יודע מה הכי עצוב? שמחר בבוקר, בדיוק כמו שאמרנו, יבואו, יעצרו אותם, הם יעלו מול שופט, יעשו להם תזכיר מבחן, השופט יעשה להם, נו נו נו, יגיד להם, איך ישנתם בקישון?
1: והם יחזרו לספסל הלימודים, יחד עם הילדה מותקפת.
0: יגיד, הם ברות שיקום, כי הם, אין להם תיקים קודמים.
1: לא רוצים להרוס להם את העתיד.
0: והם ילכו חזרה לבית הספר וירביצו עוד מקומות, ואז מחר בבוקר הם ילכו וידקרו ילדה אחרת, כי הם לא נענשות. ואתה יודע מה הם אמרו לה? אנחנו מ-SSQ, קריית אתא עכשיו, מה אתם יודעות בכלל על SSQ?
1: מה אתם יודעות
0: בכלל? איך הגעתם לכאן? מה לוז איתכם?
1: הנוער של היום מושפע, והילדים של היום מושפעים.
0: הורים, תתעוררו. תתעוררו, יש לכם עבריינים פושעים בבית. היום זו הילדה הזאת, מחר זאת ילדה אחרת. וילדים יקרים, אני מקווה...
1: אגב, גם היום...
0: שתגלו חמלה.
1: אם הילדים שלכם היום, בנקודה של ה... איך אני אקרא? המתעללים, הגלגל יכול להתהפך.
0: מחר בבוקר יתעללו בהם. והחיים הם עגולים, והיום בבוקר הילד שלך בריון, ומחר בבוקר הוא מסכן. ותחנכו את הילדים שלכם להיות סבלנים ועם סובלנות, כי פשוט לאן נגיע? אתם עלולים יום אחד למצוא אותם עבריינים בכלא. הלוואי. גם השמש

0: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעשר, דודו אזולאי. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
1: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
0: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. חול עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
4: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
5: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
4: 20 שקלים?
5: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165. שלום הגליל אחת, אקו.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.

0: 7:46 אתם על תוכנית הבוקר 99.5, שאלה לי אלייך.
1: כן.
0: האם את היית משלמת $50, אוקיי? לכרטיס טיסה, כשאת לא יודעת מה היעד שלו?
1: ראיתי את זה, לא יודעת לאן את זה שהם טסו לארמניה.
0: ארמניה.
1: ראיתי את זה אתמול.
0: נוסעים עלו, לא בארץ, על טיסה.
1: רגע, היום לא הייתי עושה את
0: זה. בחברה כלשהי, שילמו $50 על טיסה שהם לא יודעים לאן הם אמריה, לא יודעים מה היעד, איפה הם נוחתים. תקשיבי לי טוב.
1: מה לא.
0: כשהם על המטוס, אז היה סמר להם את היעד הכי לא סקסי שיש, ארמניה.
1: קודם כל, לא הייתי עושה את זה מסיבה אחת פשוטה. סביר מאוד להניח שזה לא יהיה לארצות הברית, כי וויז לא עושה טיסות לארצות הברית.
0: אמרתי לא נגיד איזה חברה, אוקיי.
1: הם לא טסים טיסות ארוכות, זה טיסות קטנות בתוך אירופה. אני לא מתה על אירופה.
0: תשאלי אותי למה אני לא הייתי עושה את זה.
1: ולא, לוקים, בגדים.
0: ברור!
1: הכל עניין של בגדים, מה אני לוקחת, מה אני עושה.
0: אני אוהב ידים חופים.
1: אתה יודע מה קורה, נגיד נסעת עכשיו ליד. נגיד נסעת עכשיו לחורף. ואתה כאילו ערוך לחורף וטיסו אותך לקיץ, אתה מסיים עם זה שחסכת כאילו את זה של הטיסה והוצאת את הכל על מלתחה בחול.
0: אז וקודם כל אני גם ככה מוצאת כסף על מלתחה בחול, לא משנה.
1: כן, אבל אתה, נו,
0: אבל, וזה אבל מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, איזה בס הזה שאין לך את הלוק שרצית, שתכננת,
1: שבנית עליו. משקפי שמש, כובע, זה, טיק טק.
0: מעיל פרווה שייתים לערב, מעיל פרווה שייתים לבוקר, מעיל פרווה שייתים לצהריים, מעיל פרווה שייתים לבין לבין.
1: כמה מעילי פרווה אתה לוקח לחול?
0: מזוודה רק של מעילי פרווה.
1: בונה, אתה שרות ברמות.
0: נכון.
1: לא שמעת על קונים בחול?
0: גם.
1: כנראה שלא שמעת.
0: גם.
1: אז מה אתה לא מטמא? אתה מטיס כאילו, מה
0: מייבא? מייבא את זה איתי לארץ, כאילו אני מייבא עזים.
1: מחולה?
0: כאילו אני מייבא עזים.
1: אתה שרות ברמות.
0: וגם לוקח את זה איתי למעלה למטוס.
1: מעילים זה כבד.
0: ואם מישהו מעיז לשים את התיק שלו, את הטרולי שלו, באזור ששמתי שם את הפרוות למעלה.
1: אוי, נזכרתי שהמזוודות עם המבגדים אצלי ברכב.
0: יודעת מה קורה? אינטרפול יכול לבוא עליי. אחלה פיוק.

0: 7:51 אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו.
1: נהיה כאן אחרי החדשות של 8.
0: אנחנו בהחלט נהיה כאן, קרין קבסה.
1: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים על תזוזו.
0: אוי ואבוי עם תזוזו.

0: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים!
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
4: עוד פעם נחכה חודשיים.
3: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
4: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
5: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. רעבים?
6: יעקב קבב.
5: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
6: יעקב.
5: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: על פעילות העמותה.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
16: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
17: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו, 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
18: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלו הוא הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריאת מוצקין.
19: חם אש 99.5.

0: לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ביקור טראמפ בסין. תמה פגישתם של נשיא ארצות הברית והנשיא המקומי שי ג'ינפינג לאחר כשעתיים. במהלך הפגישה התריע נשיא סין, אם המצב מול טייוואן לא ינוהל נכון, הוא עלול להביא לאימות בין המדינות שלנו. בהצהרה קודם לכן לצידו של טראמפ אמר שי כי העולם נמצא בצומת דרכים חדש וקרא לוושינגטון ובייג'ינג להיות שותפות ולא יריבות כלשונו. טראמפ עצמו שיבח את קבלת הפנים, כינה את שי מנהיג דגול, והדגיש כי היחסים בין ארצות הברית לסין יהיו טובים מאי פעם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שהגיע יחד עם טראמפ לסין, הצהיר כי סוגיית איראן הינה מחלוקת שלא ניתנת לגישור. הוא חשף כי האיראנים היו במרחק של שנה בלבד מבניית יכולת לשיגור מסיבי של טילים ומלטים, מבלי שאף מערכת הגנה האווירית יכולה להתמודד איתם. רוביו עדכן, הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים, תהיה להם הזדמנות לעשות משהו בעניין באום בהמשך השבוע, כשיעלה שם נוסח החלטה שפשוט מגנה את איראן על מה שהיא עושה במצר הורמוז, כך לדבריו. בו הונח ניסיון החיסול של ראש עיריית ערבה וסגנו לפני כחודשיים. מהחקירה עולה כי קרוב משפחתו של ראש העיר בן 56 שלח מתנקש לחסל אותו ואת סגנו על רק הסכסוך סביב מכזי פינוי האשפה בעיר. כתב היום מישל מחול מוסר כי הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים כתבי אישום נגד קרוב משפחתו של ראש העיר ונגד היורה, צעיר בן 25, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלנו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
2: היי, יומני הערפד.
0: כן, שלוש, וזהו, שלוש דקות אחרי השעה 8, יום חמישי בשבוע.
2: תמל 99.55.
0: יום ירושלים שמח.
2: שמח, לעיר הכי יפה שיש בארץ.
0: עם האוכל הכי טעים שיש בארץ.
2: עם הווייב, עם האווירה הכי כיפית שיש.
0: ו... המסעדות על פתיליות הכי מעניינות שיש.
2: יש שם כולה אחת כזאת.
0: מה את אומרת? יש כמה.
2: לקרוא לך.
0: יצאנו לדרך.
2: יש לך ספה טוב לתת לי בירושלים? אנחנו רוצים לקחת את שחר. אה, בעצם זה הפתעה. לא משנה. לא רוצים.
0: אין, את? שבקיסריה מתמעוניינת.

0: נווה הדרים, ששון שאולו ושבע דקות אחרי השעה 8. בהמשך אנחנו כמובן נהיה גם הבוקר הזה
1: עם סנסיקה
0: ומכשיר הסנסילייט פרו שלהם
1: בול,
0: ובינתיים

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
3: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים. קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
12: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
11: בוא למאפיית המפגש.
12: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
13: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלעד 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
16: יעקב קבב.
15: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
17: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
18: איזה כיף לחזור לשגרה.
19: אמא, נשבר לי את הטלפון.
13: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U. רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפות. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם. התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול. 90.

0: אודי דוד, אם אני בן אדם 8-21, בוא נפתח את הוואטסאפ שלנו.
1: יאללה, בוא
0: לטוב. לדשים והקדשות, ליום חמישי, תברכו את ירושלים, חוגגת היום.
1: מזל טוב, ירושלים של זהב ושל נחושת, ושל אור.
0: ושל משוק מחנה יהודה, ושל כותל.
1: ושלנו.
0: ושל מתים על ירושלים.
1: אוהבים את ירושלים.
0: 0529.
1: 59, 49, 59.
0: אני חייב להגיד לך, תמיד ביום ירושלים, בבני עקיבא, היו לוקחים אותנו ככה, גם איתם בית ספר וגם איתם בני עקיבא.
1: לעשות את מצד הדגלים?
0: כן, ותמיד היינו, איכשהו היינו מגיעים לרובע המוסלמי.
1: בדרך כלל יש בלגן.
0: וקונים נרגילה.
1: ביום ירושלים, מעניין. אני לא זוכרת
0: טוב. וקונים נרגילה.
1: יפה.
0: כן, חינוכי מאוד. וואי, איזה תקופה.
1: יאללה, אז תברכו את ירושלים.
0: יאללה, קלטות קוליות לוואטסאפ.

0: Πάρτε Jerusalem.
1: Jerusalem.
0: 8:29, עוד מעט יש שיר, מה זה עוד מעט? הרגע יש שיר שאת מאוד מאוד מאוד אוהבת. יש ילדה עכשיו ברכב שמאזינה לנו, שהיא מתה עלינו, קרין. הבת של גל שילת כהן ושל ג'ניה ברקמן, קוראים לה אור.
1: היי אור, אז אני צועק אור, זה השיר? כן, דעתי.
0: כן, זה השיר.
1: איזה שיר, איזה שם.
0: והילדה מתה עלינו.
1: מעולפת.
0: אז אנחנו נגיד הבוקר טוב.
1: אני צועק אור.
0: בוקר טוב, אורצ'וק.
1: בוקר טוב.

0: חם, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: זה חם, זה חם.
0: ובעשר, דודו אזולאי.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.

0: ברשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב-69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
7: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
8: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית.
12: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
13: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.

0: חזרתם אלינו 839, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר יום חמישי בשבוע שעה שנייה, וכמעט כמעט כמעט בפעם האחרונה אנחנו הבוקר הזה עם מכשיר הסנסילייט פרו, הפעם האחרונה כמובן לשבוע הזה, נכון. מבית סנסיקה ישראל, כי נגמרו ימים שהייתם צריכים לשבור קופות חיסכון כדי ללכת להסיר שיער. עכשיו זה בנוחות, בביטחון, מהבית, ודרך אגב מכשיר שמתאים לכל המשפחה. בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה.
1: בוקר אור לך ולכל המאזינים. אתה יודע, כל כך מהר עבר לנו השבוע הזה, ואנחנו ככה מנסים לתפוס עוד קצת ולקבל עוד הזמנה ועוד פנייה ממאזיני התוכנית, ובאמת הגענו לנקודת הסיום. זאת הזדמנות גם שלי לומר ממש בפתיח תודה רבה על האמון לכל כך הרבה אנשים שהזמינו את המכשיר הזה במהלך השבוע הזה, וכבר בשבוע הבא יעברו הדרכה ויגיעו לקיץ הקרוב חלקים.
0: חלקים, ולא סתם חלקים, חלקים בלי תופעות לוואי.
2: וגם בלי להוציא מלא כסף.
0: חד משמעית, אז ככה, גיא, ספר לנו באמת על המכשיר. תעשה לנו סיכום נכון. עליו.
1: ברצון, אז אני מזכיר באמת לכולם, יום חמישי בשבוע, איך אומרים, נשארו שעה-שעתיים למבצע הזה, לא יותר. אנחנו בסנסיקה בסופו של דבר, כל השבוע הזה ובכלל נותנים כאן מענה לצורך. הצורך הזה הוא ממשי, ויש אותו לכולנו, וזה הסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה. אני מדבר על פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: ולא רק מונגשים לכל בני המשפחה, חשוב מאוד לציין שאם תיקח אמא יחד עם הבת שלה, הבת שלה רוצה ללכת לעשות הסרת שיער.
2: מה זה רוצה? צריכה?
0: צריכה לעשות הסרת שיער. האמא נכנסת לברוך ולא יודעת בכלל מאיפה להתחיל, אומרת נלך לבדוק, ניקח הצעת מחיר מפה וניקח הצעת מחיר מפה, ולא זאת המליצה לי על פה, והם חוסכים אשכרה את כל הברדק, את כל הטרטרת ואת כל ההוצאות המיותרות עם מכשיר אחד.
1: נכון מאוד, תראה, אני אשתף אתכם, אולי בגלל שאנחנו ביום האחרון, אני קצת אשתף אתכם על מה שקורה אצלנו במוקדים מבחינת השאלות והדברים שמועלים בשיחות איתנו. כל כך הרבה הורים הגיעו אלינו לקווי הטלפון מצלכם בתוכנית, ופחות או יותר תיארו את מה שאתה אמרת בכמה מילים בדקות האחרונות. אני מדבר על משפחות שלמות, הורים, שהגיעו להוצאות של 6,000 ו-7,000 שקלים עבור סדרות טיפולים עבור בני הנוער, הילדים שלהם. עכשיו, לא רק זה הפריע להם. מה שהפריע להם בנוסף, לא פחות חשוב מהכסף, זה הזמן היקר. אותם הורים אומרים לנו כל הזמן, יש לנו כל כך הרבה דברים על הראש עם הילדים, וזה הדבר שאנחנו הכי לא מתבאסים, שאנחנו צריכים עדיין להתאמץ כל כך להשיג אותו, וזה לקחת אותם לתורים השונים, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, לשריין את היומנים. איזה אמא אמרה, ביקשתי אישור מהמנהל שלי לצאת באמצע היום בשביל לקחת את הילד לתור.
0: ולא רק זה, גיא, היה וביטלת את התור, אתה נכנס לעונש, זה זאת שעושה לך גם את הסרת שיער.
1: נכון, לגמרי מדויק. אנחנו מדברים כאן על הסנסילייט פרו, שבסופו של דבר מה עשינו כאן? לקחנו את אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שהיו עובדים איתה ברוב המכוני הסרות השיער הנחשבים, סך הכל מזערנו אותה לטובת השימוש הביתי. אבל מה שיפה ספציפית במכשיר הזה וגורם לו להיות מישהו, אגב, חצינו השבוע הזה בכל תרועה רמה את רף 3,000 הביקורות החיוביות והממליצים שיש לנו בגוגל רק על המכשיר ורק על סנסיקה. בסופו של דבר המכשיר הזה נחשב לטופ של הטופ, אינו מוגבל במספר פולסים, זאת משמעות שאין שני לה, לא צריך להוציא כסף בעתיד. המכשיר הזה עם שני ראשי טיפול מיוחדים ומותאמים לכל אזורי הגוף, ואנחנו מלווים כאן טיפול. אז זה לא קחו את המכשיר ותקראו באינטרנט איך משתמשים, כמו שקורה ושמעתי על מכשירים אחרים. יש כאן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, והחודשיים ימים האלו, אתה יודע, אנחנו שכחנו לציין פרט מאוד חשוב, כמה סנסיקה יכולה ובטוחה במכשיר שלה, שבסופו של דבר היא גם אומרת לכולם, פשוט תקחו אותו לניסיון, שימו אותו על האור, תעשו את הטיפול, תסתכלו על התוצאות, אם לא תהיו מרוצים לא קרה שום דבר, תחזירו תכירו, תקבלו החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל זה בהחלט גורם לכולם להבין כמה אנחנו בטוחים במה שקורה.
0: חד משמעית, ואם כבר אנחנו סוגרים כמעט את השבוע, גם הבוקר הזה אתה לא מאכזב לא אותנו ולא את המאזינים, ואתם ממשיכים בסנסיקה עם המבצע והטבה.
1: נכון מאוד, אני רוצה בפעם הכמעט אחרונה שנותרה לי לתקופה הקרובה להזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו ברדיו 5, בתוכנית שלכם. הקיץ הקרוב בפתח, החופש הגדול לבני הנוער גם בפתח, ואני יודע שהם מאוד רוצים להגיע חלקים לשם. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית ביותר ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, רק תפנו 3 דקות מזמנכם, לא יותר, ותחייגו ממש עכשיו, רגע לפני סיום, לכוכבית 6141. זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על 2 ימים לניסיון. מנסים את המכשיר, אם לא טוב מחזירים, אבל שימו לב לזה חברים.
0: בקצרה, כי נגמר לנו הזמן גיא.
1: כוכבית 6141 ייהנה מ-45% אחוזי הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 6141 ייהנו גם משתי מתנות נוספות. גם מי שרוצה לשאול שאלה, לברר ואחר כך להחליט, זה יותר מבסדר. אנחנו בסנסיקה נשמח להעניק שירות. כוכבית
2: 6141. תודה רבה לך גיא.
0: גיא, נשתמע בשעה הבאה, ביוש.
1: תודה.

0: יאללה, סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן ב-99.5.
1: נהיה כאן אחרי החדשות של 9.
0: מישראל היום, קרין קבסה.
1: דניאל ציוני, נופר גונג'לו בהפקת חדשות וחוזרים.
0: אל תזוזו.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: אלירן עזריאל עיצוב שיער כי סטייל מתחיל בתספורת טובה גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח השטיפה של הקריה והמכונית נקייה שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
7: למה לדמיין? רק בשיפודי מורדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מורדכי, שלום הגליל אחת, אקו.
8: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: הצעת נישואים לא חוגגים לפני שנכנסים הפינס פרופשונלס עולם לאביזר המסיבה הפינס חוצות המפרץ צמוד לקאזה
12: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל
13: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים באיסור פה ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה
14: חג שבועות של ביקורים, מבצעים ותארים בפיצוחי אל ים מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג
15: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם
14: סניפים חניתה זי וטירת כרמל קשרות בדס
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
18: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
19: 5 99.5

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ביקור טראמפ בסין. תם הפגישתם של נשיא ארצות הברית והנשיא המקומי שי ג'ין פינג לאחר כשעתיים. במהלך הפגישה התריע נשיא סין, אם המצב מול טייוואן לא ינוהל נכון, הוא עלול להביא לאימות בין המדינות שלנו. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי סין רואה בטייוואן חלק בלתי נפרד משטחה. בהצהרה קודם לכן לצידו של טראמפ אמר שי כי העולם נמצא בצומת דרכים חדש, וקרא לוושינגטון ובייג'ין להיות שותפות ולא יריבות כלשונו. טראמפ עצמו שיבח את קבלת הפנים וכינה את שי מנהיג גדול, והדגיש כי היחסים בין ארצות הברית לסין יהיו טובים מאי פעם. עשרות יהודים עלו הבוקר להר הבית לרגל יום ירושלים תחת אבטחה כבדה. בהמשך היום יערך מצעד הדגלים המסורתי. מדווח כתבנו בבירה לידור סולטן.
3: משעות הבוקר המוקדמות החלו להתפרס אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים ברחבי העיר. בשעה 3 ייחסמו לתנועה רחובות מרכזיים בירושלים, ביניהם המלך ג'ורג', הגרון וסולטן סולימן. המצעד החל בשעה 4 בגן סאקר, יעבור דרך שער שכם ויגיע עד לכותל המערבי, שם תערך עצרת מרכזית. השנה אישי ציבור ופעילי ימין ושמאל גם יחד קראו למשתתפים בצעדה שלא להיגרר לפרובוקציות, כפי שקרה בשנה שעברה באזור שער שכם.
2: פוענח ניסיון החיסול של ראש עיריית ערב וסגנו לפני כחודשיים. מהחקירה עולה כי קרוב משפחתו של ראש העיר בן 56 שלח מתנקש לחסל אותו ואת סגנו על רקע סכסוך סביב מכרזי פינוי האשפה בעיר. כתב היום מישל מחול מוסר כי הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים כתבי אישום נגד קרוב משפחתו של ראש העיר ונגד היורה, צעיר בן 25, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. עוברים לכלכלה עם העדכון על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
4: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2.90 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת על רקע ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. בטוקיו יורד מדד הניקי ב0.6%, ובהונג קונג עולה מדד ההנג סנג ב0.3%. בנק הפועלים הרוויח ברבעון הראשון של השנה 2.1 מיליארד שקלים, והוא יחלק דיבידנד למשקיעים של יותר ממיליארד שקל. נזכיר כי הבוקר הודיעו עובדי הבנק על שביתה בת יום, וזאת לאור תוכנית ההתייעלות של הבנק, שכוללת פרישה של 770 עובדים שיקבלו בממוצע כ900,000 שקל לכל עובד שיסכים לפרוש מרצונו.
2: וגם דש מירושלים הקדומה. מנהרה קדומה חצובה בסלע לאורך של כ-50 מטרים התגלתה במפתיע סמוך לקיבוץ רמת רחל שבבירה. התגלית יוצאת הדופן נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות לפני הקמת שכונה חדשה. היא צפויה להשתלב בפארק ארכיאולוגי שרשות מקרקעי ישראל מתכננת במקום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קרי יותר ולח, ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
7: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: וציון.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: אהלן, וסהלן, אהלן
1: בקו. 5 דקות אחרי השעה 9, אנחנו יוצאים לדרך יום חמישי בשבוע, שעה שלישית.
2: כן.
1: יאללה, קרין קבטה.
2: דניאל ציוני,
1: נופר גאון שלב בהפקה.
2: בוקר טוב.
1: תהיו מחויכים היום. 9, 5.

0: מור רביעי מסחרחורות, 8 דקות אחרי השעה 9. השעה הזאת אנחנו הולכים לפנק אתכם עם אפינס פרופשיונלס, העולם הכי שווה שיש לאביזרי מסיבה, וגם אנחנו נהיה עם...
1: עם הסייב דה דייט של הבת שלי.
0: לא, עם סנסיקה ישראל ומכשיר הסנסילייט פרו שלהם.
1: וגם עם הסייב דה דייט של הבת שלי.
0: וגם עם הסייב דה דייט של הבת שלך. כבר חתונה ואני לא מעודכן.
1: חכה.

0: דודו אזולאי.
1: 95. הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית. להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
7: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
8: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
7: בוא למאפיית המפגש.
8: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
9: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פלגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
14: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.

0: הלילות הודיה
1: שדרת?
0: 21 ואתם על 99.5 יחד עם אופר ניסים, a.k.a. אופרה.
1: אופרה.
0: אופרה.
1: אתה יודע שבחיים לא הייתי בהופעה של אופרה?
0: גם אני לא.
1: Never been.
0: ולא פספסנו, הכל שם. זה לא אנחנו. צפוף, אנחנו לא אוהבים צפוף ורועש.
1: אתה יודע שזה נכון, אגב, אם לא היית מנחה את האירועים של ימי עצמאות ובמות, היית הולך אליהם? לא.
0: מה, בקהל?
1: כן, לא.
0: אני יכול להגיד לך שבתור נער הייתי בעיר הנוער ועיר הבירה תמיד.
1: לא. לא הולכת. תחילה, לא יכולה, לא יכולה.
0: כן, אנחנו לא אוהבים צפוף.
1: רועש לי וצפוף לי, לא יכולה.
0: טוב, אנחנו רוצים לפנק אתכם ב-100 שקלים למימוש באפינס פרופשיונלס שנמצאים בחוצות המפרץ.
1: צמוד לקזה, עולם לאביזרי מסיבה. אם אתם חוגגים יום הולדת או שאתם עושים איזשהו אירוע, תגיעו לאפינס פרופשיונלס.
0: בדיוק, יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונל.
1: ברית?
0: לא חותכים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונל.
1: בקיצור, אם אתם הולכים להציע ניסויים, זאת גם אופציה.
0: לא מציעים לפני שנכנסים לאפינס פרופשיונל.
1: אז אם אתם מכירים מישהו שמתחתן בשבוע הקרוב, תשלחו לנו עכשיו לוואטסאפ צילום של ההזמנה ותזכו ב-100 שקלים למימוש בהפינס פרופשיונל בחוצות המפרץ צמוד לקזה, עולם לאביזרי מסיבה. לפני כל שמחה, נכנסים ומצטיידים. קחו רמז סקופ. אופק ושר מתחתנים היום. אופק נחמנסון ושר...
0: את תמיד נתקעת בשר.
1: אופק אדלר ושר נחמנסון. היא תהיה, בסדר, הם בכל מקרה יהיו בסוף
0: נחמנסון. יחדו, יעשו איחוד.
1: אז אם אתם מוזמנים לחתונה שלהם, אתם יכולים לשלוח את ההזמנה ותזכו.
0: אנחנו לא עושים נפוטיזם קרים?
1: חברים שלהם? אני...
0: אבל כן, אנחנו רוצים לפנק אתכם.
1: מכרים, מאזינים.
0: פרופשיונלס. אז יאללה קדימה, את ההזמנה שקיבלתם לחתונה בשבוע הקרוב, זה יהיה אני מחמישי היום עד חמישי הבא.
1: אוקיי.
0: ל-0529-59-49-59.
1: ואני כן אגיד באמת מזל טוב להם, לאופק בשר.
0: מזל טוב.
1: חברים שלי ושל דודו שמתחתנים היום בשעה טובה.
0: ומוצלחת.
1: באולם שאנחנו אוהבים.
0: סקיי גרדן.
1: נכון. תודה, אני תמיד שוכחת את השם.
0: אוכל טעים.
1: כן, חבל שאני לא...
0: אוכל טעים.
1: אולי אני כן אלך.
2: בא לשום, עושה לסורת על הגוף, אומרת שבא לך טוס מפה, שבת בשמע של מקסיקו, זרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוף, לברוח מכל הטירוף שפה,

בא לשום, ששים עניים על הגוף, אומרת שבא לך למחוק הכל, נשבת בשמש עולם גדול, נזרוק את עצמך לחול, נהיה לך ספוף, זמן לעשות איזה מוב, ורוח מכל הטירוף שבו, הלב והראש רק הולכים הכל. ולעוד הכל מסתובב, אני עדיין חושב על אותה תגובה. ימים עושה שיפוצים למקומות שכואב,

מלחמות, בלא הרבה שנים בנינו כמה רחובות, היינו חיילים, חגגנו עד הסוף, קרוב מאוד לאלוהים, נזרקנו על החוף. אמרנו עולם שחור לבן שאין בו צבעים, תן לדעת שאנחנו שווים, יש מיליונים.

0: עדן חסון.
1: כולם רוצים אהבה.
0: עם 9 ו-30. אם כולם רוצים אהבה, פלאס מדליקה לי הכל. ממש האוסף.
1: קולקשן.
0: ואנחנו ממשיכים כאן ב-99.5, השלושית יום חמישי בשבוע.
1: הפעם האחרונה.
0: לשבוע הזה. עם סנסיקה ישראל וכמובן מכשיר הסנסילייט פרו שלהם. מכשיר ביתי ומקצועי להסרת שיער. כולם מדברים עליו לאחרונה ואין מצב שאנחנו נחשוף אתכם אליו כדי שתוכלו לחשוף את עצמכם בבטחה ובצורה הוגנת כלפי הציבור בקיץ.
1: בול.
0: בדיוק. אז
1: ולא תהיו שטיחים על שתיים.
0: נוחות. בטיחות, והכי חשוב, מהבית, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות של סנסיקה, בוקר אור.
2: בוקר אור, חברים, לא להאמין, אני מודה, אפילו אני כבר מתרגש מאוד, הגענו ממש לקצה המסלול, מה שנקרא, קצה המבצע המדהים הזה שהיה פה כל השבוע, ואם רק הייתי יכול לתאר לכם ולהמחיש לכם מה קורה כאן במרכז ההזמנות הארצי של חברת סנסיקה, פשוט מחמם את הלב, ושוב, אני רוצה לומר תודה לכל מאזיני הרדיו, על האמון שיש לכם בנו בסנסיקה, ויש. אנחנו מבטיחים לא להחזב ולעשות הכל שתהיו מרוצים.
0: אז אם אנחנו כבר מדברים באמת על סנסיקה, המכשיר הדגל שלכם הוא הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, מקצועי ונייד להסרת שיער, גברים, נשים, נערים ונערות כאחד, איך הוא בעצם פועל?
2: זהו, אז אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר, ואני פונה כאן, דווקא באייטם האחרון שאנחנו עולים בתקופה הקרובה, לא יודע מתי נעלה שוב, לכל אותם אנשים שעולם הסרת השיער מדבר אליהם. הסרת שיער באופן כללי מטריד אותם, והם רוצים לעשות עם זה משהו, בין אם זה ההורים לילדים המתבגרים, ובין אם זה בכלל בבית. אנחנו בסנסיקה מציגים כאן ונותנים פתרון לצורך, וזה צורך שהמודעות שלו כל כך עלתה בשנים האחרונות, וזה הסרת שיער. אני מדבר כמובן, חברים, על אותה הסרת שיער שהיינו מקבלים במכוני הלייזר, או אצל קוסמטיקאיות, או בדרכים כאלו ואחרות. הפעם זה קורה אצלנו בבית. מכשיר הסנסילייט פרו, כמו שאמרת, מכשיר הדגל, מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, ביתי, קומפקטי, עובד בצורה אלחוטית, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, טכנולוגיית ה-IPL הידועה, פוטותרפי, אנחנו מדברים על פולסים של אור שמומרים לחום, ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא באופן אוטומטי, תוכנית השנייה, יזהה את גוון האור ויבצע התאמה בעוצמה. אגב, המכשיר הזה עם 6 עוצמות טיפול. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, וסוף סוף כולם יכולים לעשות את הטיפול לעצמם ולקבל תוצאה של קליניקה.
0: ולא רק מכניסים את הקליניקה אל תוך הבית, מכניסים את הקליניקה לכל בני המשפחה וחוסכים אלפי שקלים בחודש, גיא.
2: תראה, זה חשוב מאוד מה שאתה אומר, וזה, אני מודה, אנחנו מדברים על זה תמיד, כי מה לעשות? אז בדברים הכי יקרים שיש לנו בחיים שלנו, כמובן, המשפחה והכל, אבל מבחינת המשמעות של הזמן והכסף, זה שניהם מתקבצים לאותה נקודה. בסופו של דבר, אם היינו רגילים לצרוך הסרת שיער במכון, אנחנו והילדים, והיינו רגילים גם לצערי לשלם 6,000 שקלים על סדרת טיפולים, היום כשיש פתרון מן הסוג הזה, שהוא גם לא מוגבל בפולסים, זה אומר שהוא לשנים רבות קדימה, ויש לו 2 ראשי טיפול, אנחנו חוסכים את העלויות האלו, אנחנו חוסכים את זמני הפקקים, את הטרחה ולשלם חנייה ובכלל למצוא את החנייה, וחשוב חשוב לומר, אנחנו פונים כאן גם לכל כך הרבה אנשים שגם פונים אלינו בחזרה, שכבר היו במכון, הם כבר עברו את הדרך הזו ושילמו אלפי שקלים, וסוף סוף הם רוצים לעשות טיפולים משלימים, נקודתיים, במקומות שצמחו להם שערות. הם לוקחים את המכשיר הזה, חוסכים את הצורך לחזור למכון, אבל מצד שני פונים אלינו ופנו אלינו כל כך הרבה אנשים השבוע, מי אצלכם בתוכנית, ששאלנו אותם איך הייתם רגילים לצרוך הסרת שיער, הם היו אומרים לנו סכיני גילוח ושעבה, שזה פתרון לדעתי מיושן כבר, וזה סוג של פלסטר, זה מחזוריות שהיא חוזרת כל שבוע. המכשיר הזה מתאים לכולם. יש כאן סוף סוף מכשיר שמלווים בטיפול. זה לא איזה חברה שמושולחים אליך את המכשיר ולך תשבור את הראש איך אתה עובד ומה אתה צריך לעשות. קוסמטיקאיות מוסמכות. אני לא פעם ולא פעמיים נמצא כאן במוקדי הקוסמטיקאיות הארציים ורואה שיחות וידאו של קוסמטיקאית אפילו עם משפחות שלמות, והלקוחות ממש מכווינים בשיחת וידאו את הקוסמטיקאית על סקיק השערה כדי לדייק את הטיפול. והחודשיים ימים ניסיון, אתם יודעים, אנחנו אומרים את זה וזה לפעמים נשמע כזה, זה עובר מהר כזה, אבל צריך לעצור ולהתעכב. יש כאן חברה שכל כך בטוחה בתוצאות של המכשיר שלה, שהיא פשוט מאפשרת לנו לנסות אותו, ואם לא טוב, להחזיר אותו. הלוואי עליי, אם הייתי יכול לקנות היום משהו, חוץ מסנסיקה, חוץ מהמכשיר הזה, שאני יכול פשוט לבדוק את המוצר, ואם לא טוב, להחזיר. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר. יש כאן מכשיר שנותן תוצאה, ואפשר לראות בגוגל 3,000 לקוחות שחוו את המכשיר, ראו תוצאות והפכו לממליצים.
0: חד משמעית, כמובן חשוב לציין, מתאים גם לאזורי הפנים, גם לאזורי הגוף, וגם לאזורים אינטימיים, שני ראשים, אפס תחזוקה, פשוט מאוד. קונים, מטעינים, משתמשים. עכשיו אנחנו ממש חותמים את השבוע שלנו יחד עם סנסיקה על מכשיר הסנסלייט פרו. בדיוק, הטבה האחרונה לשבוע האחרון.
2: נכון מאוד, אז אני באמת רוצה גם להודות שוב לכולם על האמון וגם להזמין את מי שלא הספיק או הספיקה לחייג אלינו. אגב, גם מי ששומעת אותנו עכשיו ולא חשבת עכשיו לקנות מכשיר, זה יותר מבסדר, תתקשרי, לפחות תשאלי, תבררי, תביני טוב יותר. המבצע הולך להיסגר סופית בשעה הקרובה, קודי הקופון ינעלו, ולכן אני מזמין את כולם לפנות 3 דקות מזמנכם. זה מבצע שובר שוויון, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אני מזכיר, אותם חודשיים התנסות עם המכשיר, מגיע שליח בתאום אישי אליכם הביתה או למקום העבודה. בנוסף לכך, מי שעדיין יספיק אותנו במהלך המבצע בטלפון כוכבית 6141 ויציין בפתיח שהוא מאזין של רדיו חם אש, יזמין את המכשיר הזה ב45% הנקה. 45%.
0: גיא, אנחנו קצרים בזמן.
1: תודה רבה לך גיא.
0: חייגו עכשיו כוכבית 6141. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה רבה, שבוע מדהים.
2: תודה, תודה.
0: ביוש.
3: עכשיו ב-99.5

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: הגדול מכולם אפולה כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד הגדול מכולם אפולה אל תחמיצו
3: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזר הנסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
6: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
7: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, טן ביס ווולט.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-75.

0: הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו. חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
8: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
9: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס. תשעים.

0: אחיות קרקוק לי יחד עם אליעד מאיר,
1: פבלו אסקובר,
0: 944.
1: יש לנו זוכה.
0: יש לנו זוכה, אנחנו עם אפינס פרופשיונלס, שנמצאים בחוצות המפרץ.
1: צמוד לקאזה, לעולם לאביזרי מסיבה.
0: איזה כיף זה, מקום שיש בו הכל מהכל למסיבה.
1: אני בכלים אוהבת נורא חנויות של מהולדת.
0: כן, אנחנו אוהבים הפקות.
1: המפיות, המיתוג, הכוסות.
0: הכל מהכל. אז אנחנו ביקשנו מכם
1: לשתף אותנו למי מתחתן היום, או השבוע הקרוב, היום, מחר, מחרתיים, שבוע הבא.
0: אז תקשיבי, שלחה לנו קלה בשם אופרי, שהיא מתחתנת יחד עם רוני, הם מתחתנים בדיוק שבוע הבא, ב-20 במאי.
1: יפה, אוי, זה המולד של שחר אחותי. שחר חוגגת 30 ב-20 במאי.
0: אז אולי זה יאחדו חגיגות. היא תבוא תכבד אותם בחופה, הם יכבדו אותם סלואו, בחגיגת סלואו יום הולדת.
1: לא יכולה, היא במלון, אבל בסדר, מזל טוב.
0: אז אופרי ורוני, מזל טוב, אתם זוכים ולוקחים מאיתנו 100 שקלים למימוש.
1: באפינס פרופשיונלס, בחוצות המפרץ, צמוד לקאזה, עולם לאביזרי מסיבה, לפני כל שמחה, נכנסים ומצטיידים.
0: תגידו שקבסה וציוני שולחו אתכם, כי לא משנה מה אתם חוגגים ומה אתם מציינים ומה בא לכם.
1: שם תמצאו את עצמכם.
0: לשמוח? בדיוק.

0: יאללה.
1: יאללה ביי.
0: ביי, אנחנו חותמים.
1: יאללה ביי. חותמים, סוגרים ונועלים. תודה רבה לכם, היה אחלה שבוע.
0: היה מותק, היה שבוע כיפי.
1: אם תרצו לפגוש אותי ודניאל.
0: אז קרים במוצקין.
1: נכון, ודניאל בנשר.
0: היום בערב, נכון.
1: אנחנו חולשים על כל אזור הקריות.
0: נכון.
1: תעשו לנו טובה, אל תלעו אותנו ותכניסו אותנו לקבל תמונות. אין לנו כוח.
0: אני שמח שאמרת את זה.
1: אין לנו כוח, אין לנו כוח וגם אין לנו את היכולת.
0: האמת גם מקרין באמת אין כוח. קרין היום באה, הלשון שלה.
1: כן, בחוץ, אני גמורה, אני לא צריכה להתאושש מהעייפות.
0: מה להתאושש מהעייפות? חיים כבר, נגמר השבוע.
1: אני עייפה.
0: את אמורה להיות היום נמרצת.
1: מאוד נמרצת, תהיה כיף היום במוצקין, יש טונה.
0: יום חמישי.
1: ויש נטע
0: ברזילאי. תמסרי דש.
1: נטע ברזני, אני אמסור. תודה. לך.
0: תודה לך.
1: בהצלחה לך בנשר. מי בנשר? אופק הדנק.
0: ומשה
1: פרץ. ויש עוד...
0: רון חיון.
1: רון
0: חיון. אחד למיליון.
1: אוקיי.
0: מי זה מורן חיון?
1: לא, אמרתי רון חיון.
0: יאללה.
1: שיהיה חג חמישי שמח.
0: ותזכרו תמיד שאם אמרנו משהו שגרם לכם לזוז בכיסא...
1: שתו כוס מים.
0: גם. או שתזוזו.
1: דרופ דה מייק.
0: יאללה, ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
3: קולקציית היפסטר לילדים מגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
6: ספיר, תנחתי לקרקע.
5: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
3: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
2: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
10: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
19: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
0: חמש.
20: 99.5.

0: לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בג"ץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון הגיש בקשה דחופה לשופטי העליון להעביר מידע חדש במעטפה חסויה בנוגע לגופמן. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי לטענת לימון על המיועד לראש המוסד הייתה מוטלת חובה להעביר את המידע בעצמו לבית המשפט. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען, הבריאות שלי בעשירון העליון. במהלך עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תביעת דיבה שהגיש נגד גונן בן יצחק, אורי מסגב ובן כספית, אמר נתניהו, יש לי קוצב לב והוא לא הופעל אף פעם מאז שהותקן. ההשמצה השקרית שאני חולה סופני זה דבר שחשבתי שחייבים לטפל בזה וזה טופל. הדיון מתקיים על רקע החלטת השופט מנחם מזרחי מתחילת החודש, שבה הורה לנתניהו למסור את עיקור הרפואי העדכני לעיון בית המשפט, בפרט לאור דוח רפואי פומבי מאפריל שחשף כי לנתניהו אבחנה של סרטן ארמונית בשלב מוקדם שממנו החלים. וגם דש מירושלים הקדומה. מנהרה קדומה, חצובה בסלע לאורך של כ-50 מטרים, התגלתה במפתיע סמוך לקיבוץ רמת רחל שבבירה. התגלית יוצאת הדופן נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות לפני הקמת שכונה חדשה. היא צפויה להשתלב בפארק ארכיאולוגי שרשות מקרקעי ישראל מתכננת במקום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו, דודו אזולאי.
1: או, שלום לכם, חג חמישי שמח, מה נשמע, מה העניינים? שלוש אחרי עשר, אנחנו כאן עד 12, עם המון מוזיקה טובה שהכנו לכם. השעה הזאת למשל, יהיו קוד קובי פרץ וישי לוי ויניב בן משיח וחנן בן ארי ופרטסי. חמש. אבל בואו נתחיל עם בן צור, מה אומרים?

שרל עושה חידוש לקפה אצל ברטה, איזה דבר מקסים. והנה עוד אחד שאוהבים לחדש שירים שלו, אבל בוא נחזור למקום, גידי שמור, צודק מי שצודק אחרון.

0: 98 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
3: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
2: 20 שקלים?
3: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165, שלום הגליל 1, אקו.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
6: על האש בכיכר? יש! חנייה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית התא.
7: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים, הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
8: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי ממותקן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

הפרויקט של רביבו, שים מחווה לאופר לוי, אוהב לחיות, ועכשיו הנה נסרין. אתה עושה לי טוב. אני רק מדמיינת אותה אומרת את זה לרבום.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה תכלל פעילות העמותה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים!
7: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
12: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
13: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
14: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
15: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו

0: ועם זה אנחנו גם סוגרים שעה ראשונה. תודה רבה לקובי פרנופר גאון שלו, אני דודו אזולאי. חדשות, חוזרים לעוד שעה, תכו לשום מקום.
1: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
7: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
6: בוא למאפיית המפגש.
7: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: התרומה בכלל פעילות העמותה.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
17: 99.5
18: חנות הנשמה של ישראל.
19: אני

0: 95.
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: 95.
3: בינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20, שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: שלום רב, ושעה 11, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית במפרץ הפרסי. הרשות הימית של בריטניה הודיעה כי ספינה מסחרית נתפסה על ידי גורמים בלתי מורשים ומעוברת בשעה זו לכיוון המים הטריטוריאליים של איראן. זהותה או בעלותה של הספינה לא נחשפו. התקרית שמתרחשת בזמן ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין, מדובר בספינה השלישית שדווח כי נחטפה על ידי איראן. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, הארגון העביר מידע ליועצת המשפטית לממשלה שמעלה כי גופמן פגע לכאורה בהליך הבירור בעניינו, כך עולה מבקשה דחופה שהוגשה הבוקר לבגץ על ידי המשנה ליועמ"שית. הפרטים פורסמו לראשונה בחדשות 13. המידע הועבר לבית המשפט במעטפה חסויה, ולפי המשנה ליועמ"שית גיל לימון היה צריך להיות מובא בפני השופטים על ידי גופמן עצמו. על פי המידע שנחשף, המיועד לראש המוסד ניסה לכאורה להשפיע על תת אלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה המבצעית באמן בהקשר להמשך העסקתו במוסד. זאת בשעה שהוא אמור לשמש כמפקדו העתידי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. המשבר בקואליציה. מפלגת דגל התורה הודיעה כי לא תתמוך בהחלת דין רציפות על חוק הגיוס שיאפשר לקצר את הליכי חקיקת החוק בכנסת הבאה. בהודעת המפלגה נכתב, קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהשיח את הדעת כשבסופו של דבר התענו כי אין רוב. אנו פועלים לפיזור הכנסת בהקדם. כתב היום אילי זילברברג מציין כי אי העברת דין הרציפות משמעה שבכנסת הבאה הליך חקיקת חוק הגיוס יצטרך להתחיל מחדש בכל קואליציה שתקום. האוצר בוחן לנצל את שער הדולר הנמוך כדי לסגור חשיפה לחוב הלאומי, כך אומרים גורמים כלכליים בכירים לכתב היום ניצן כהן.
6: האוצר מתכנן לבצע גידור של שער החליפין של הדולר כדי לנצל את שער הדולר הנמוך וככה לצמצם את החוב השקלי של המדינה. הנחת העבודה היא שהאוצר ייכנס לרכישה של כמה מיליארדי דולרים שאין בהם כדי לבלום את החלשות הדולר בישראל, אלא לפרק זמן קצר. באוצר התקיים השבוע דיון שכלל את כל ראשי האגפים במטרה לבחון כיצד לסייע ליצואנים שנפגעו מהחלשות הדולר, וכל זאת מבלי להתערב באופן גס במסחר. התערבות שרק בנק ישראל יכול לעשות.
5: עוד בחדשות, מפוקח מין בן 60 מבני ברק נעצר לאחר שהפר מספר פעמים את תנאי הפיקוח שלו. הוא נתפס עם טלפון ללא חסם בעת צפייה בתכנים מיניים ונצפה מבצע מעשים מיניים בקטינים בני 6 ו-14. הצהרת תובע הוגשה נגדו ובכוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
0: לגמרי. עד 12 אנחנו ביחד חברים וחברות, ובשעה הזו שרית חדל ופאר טס עם האור אדרי ועומר אדם, רגבות, עושה חידוש, עדן בן זקן ואייל גולן, ושרי ומשה קפיה.
2: 9:05.
0: אפילו יעקב חתן יהיה בשעה הזו, מה אתם יודעים? אבל יאללה, בואו נתחיל עם שרית חדד, המזרח הרחוק.

מעק, איזה שיר נהדר. הנה עכשיו אלקנה מרציאנו עושה את המחוזת הזאת של אחת למיליון, ואיתך אני מאושר.

0: 98 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
10: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
11: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
12: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווואט.

עדן בן זקן ואייל גולן, אלף כוכבים, איזה שיר נהדר. הנה עכשיו שריף, חביב אלבי, זכריני.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

0: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו וגם את השבוע הזה חברים. מיד אחרי כאן שירצי, תודות לקובי פל ונופר גאון של לב יקיר דניאל, כל מי שהיה פה שותף לעניין הזה. מחר ניפגש כאן 7-10, יהיה מעניין, שישי בבוקר כמו תמיד. יאללה, מה נאחל לכם? רק טוב, ביי.
1: אם אתה שלי, למה אני עוברת מאחד אל השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
7: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
8: ספיר, תנחתי לקרקע.
7: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
12: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגים מבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
19: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
15: מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 פצועים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בראש הנקרה במהלך השעה האחרונה ללא התראה. 2 נפצעו באורח קשה ואדם נוסף נפצע באורח קל. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. עוד קודם לכן הופעלו התראות במשגב עם שבאצבע הגליל ובמבואות החרמון בשל 2 מטרות אוויריות חשודות ששוגרו מלבנון לעבר ישראל. בצהל מציינים כי מדובר בהפרות בוטות של הפסקת האש. גורמי מודיעין מזהים החרפה משמעותית בביקורת של הציבור הלבנוני כלפי חיזבאללה, כך מפרסם כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
21: בתקופה האחרונה הולכים ומצטברים תיעודים, עדויות ואינדיקציות המצביעים על החרפה בביקורת הציבורית בלבנון כלפי חיזבאללה. במקרים רבים ניכרת הבעת התנגדות פומבית לפעילות הארגון, לצד ביקורת והאשמות בשל מצבה הכלכלי והביטחוני של המדינה.
20: תקרית חריגה במפרץ הפרסי. הרשות הימית של בריטניה הודיעה כי ספינה מסחרית נחטפה על ידי גורמים בלתי מורשים, מועברת בשעה זו לכיוון המים הטריטוריאליים של איראן. זהותה או בעלותה של הספינה לא נחשפו. התקרית מתרחשת בזמן ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין. בכיר בבית הלבן אמר לרויטרס כי סין וארצות הברית הסכימו שלאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, וכי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח. בבג"ץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, בית המשפט קבע כי המידע החדש שהעבירה הבוקר היועצת המשפטית לממשלה בנוגע לגופמן לא יילקח בחשבון ככל שאינו נוגע ישירות לפרשת ההפעלה של אוריאל מקייס שנמצאת בלב העתירות. על פי פרסום של חדשות 13, המידע החדש שהיועמ"שית מבקשת להעביר לבית המשפט נוגע להמשך העסקתו של תת אלוף ג' במוסד. המידע הגיע ליועץ המשפטי של המוסד, ולפיו גופמן אמר לגורמים שונים בארגון דברים הנוגעים לעתידו המקצועי של תת אלוף ג'. ג', לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן, נדרש על ידי בגץ להגיש תצהיר בנוגע לשיחה שקיים עם גופמן ערב מעצרו של אלמקייס. פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. תושב טיראן נאשם כי העביר לסוכן חוץ איראני תיעוד ומיקומים של אתרים רגישים בישראל במהלך מבצע שאגת הארי. מדווח כתב היום אבי כהן.
0: לפי כתב האישום, דאס שעבד כנהג מסעית, צילם בין היתר את נמל אשדוד, תחנת כוח, בניין התעשייה האווירית ובסיס שייטת 13, ואף עירה בשיחות וידאו לאן לשגר טילים. נטען כי הוא פעל ממניע אידיאולוגי וביקש לראות תוצאות במקום שצילם.
20: נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
23: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: דלתות?
23: רב בריח.
22: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
23: רב בריח.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: צהרי צהריים לכם, אתם על רדיו 5, ועכשיו אנחנו פותחים 3 שעות יחד. הרבה מאוד שמח שהכנו לכם, ועוד מעט נשמע כאן את השירים של פאר טסי, חיים משה, סבלי מן על דודו, אהרון ועוד המון. אתם על 5 גם באפליקציה, יאללה, יצאנו לדרך.

0: שלוש.
1: הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
5: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית. דמית אונו, פרטים באתר.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
8: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה זי וטירת כרמל. קשרות בדס.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: רעבים?
11: יעקב קבב.
10: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
11: יעקב קבב.
10: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
12: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
14: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
15: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
17: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומר

מושי קופר, תעשייתם על רדיו חם אש. עכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בשתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה, אם אתם רוצים, אתם שולחים אל הוואטסאפ שלי כאן באולפן אמריקן פיצה, שולחים ואולי זוכים בשתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה. הסניפים של אמריקן פיצה מחכים לכם בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו נשר ונעריה, ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף.

0: מה עומר? בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: עומר, בוא רגע, אני רואה את הכל הלכת שחרו אותי.
0: לא יפה, באמא. יא,

סבלימינל עם סרוטים, אתם על רדיו 5, הרבה מאוד שלחו לי אמריקן פיצה ויש לנו זוכה. בן, שלחת אמריקן פיצה ואני רוצה להעניק לך שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. הסניפים של אמריקן פיצה מחכים לכם בקריית אתא, קריית מוצקי, נווה שאנן, אקו, נשר ונהריה. ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף. מזל טוב בן, אתה הזוכה הגדול. אתם על רדיו חם אש.

תקשיבי, את לא יכולה להגיד לי מה לעשות. אני כל השבוע עם חברים, אני יוצא, אני משחק כדורגל, סוני, חמישי אנחנו במיקונוס. כך הוא אמר לה. היית מאמינה?

0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא על פעילות העמותה.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא!
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אבזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אבזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או בחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: קולקציית היפסטר לילדים מגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
14: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
15: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
14: 20 שקלים?
15: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165. שלום הגליל אחת, הכל...

עופר לוי מאוהב בגשם, אתם על רדיו חם אש. אנחנו סוגרים שעה ראשונה ויש לנו עוד שעתיים של שמח. נסיים את השעה הזאת עם משה פרץ, כמו השקט, אחד השירים היפים שלו. מיד נחזור לעשות לכם שמח וגם לחלק לכם כמה פרסים שווים. אתם על חם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5 חם אש הצהריים בחסות
2: מיי גאד!
3: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אירוע המחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים,
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: את אומרת לך על פעילות עמותה.
2: חמש 995.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה ללא התראה. ארבעה בני אדם נפצעו בעת ששהו סמוך למרכז המבקרים במקום. מצבו של אחד מהם הידרדר ומוגדר כעת אנוש, שלושה נוספים במצב קל. הם מטופלים בשעה זו במרכז הרפואי לגליל בנהריה. בלבנון דווח בשעה האחרונה על תקיפה בבאקה שבעומק המדינה. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' מסר בתגובה לנפילת רחפן הנפץ. תושבי מטה אשר וקו העימות הם לא שכפץ אנושי של המדינה. אנחנו דורשים שינוי מיידי של המשוואה בקו העימות, כך דודוביץ'. גורמי מודיעין מזהים החרפה משמעותית בביקורת של הציבור הלבנוני כלפי חיזבאללה, כך פרסם כתבנו לענייני ערבים, שחר קליימן.
3: בתקופה האחרונה הולכים ומצטברים תיעודים, עדויות ואינדיקציות המצביעים על החרפה בביקורת הציבורית בלבנון כלפי חיזבאללה. במקרים רבים ניכרת הבעת התנגדות פומבית לפעילות הארגון, לצד ביקורת והאשמות בשל מצבה הכלכלי והביטחוני של המדינה.
2: איחוד האמירויות הייתה מעורבת ישירות בפעולות צבאיות נגד איראן, כך טוען שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י. בתוך כך, בכיר בבית הלבן אמר לרויטרס כי סין וארצות הברית הסכימו שלאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, וכי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח. פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. תושב טירה נאשם כי העביר לסוכן חוץ איראני תיעוד ומיקומים של אתרים רגישים בישראל במהלך מבצע שאגת הארי, מדווח כתב היום אבי כהן.
4: לפי כתב האישום, דאס שעבד כנהג מסעית צילם בין היתר את נמל אשדוד, תחנת כוח, בניין התעשייה האווירית ובסיס שייטת 13, ואף עירה בשיחות וידאו לאן לשגר טילים. נטען כי הוא פעל ממניע אידיאולוגי וביקש לראות תוצאות במקום שצילם.
2: עוברים לספורט. לראשונה מזה 14 שנה, ארגון השחקנים הודיע על שביתה בליגת העל בכדורסל. זאת על רקע פיצוץ המסע ומתן מול מלהלת הליגה וסכסוך העבודה שהוכרז לפני חודש וחצי. לפי הודעת הארגון, כל המשחקים המתוכננים בליגה עד ליום שבת יבוטלו. עם זאת, במנהלת הודיעו, המשחקים יתקיימו כסדרם. נסיים בתחסית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
2: בריח. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, הם משתגעים עם המוזיקה שלנו, ואנחנו לא מפסיקים לרקוד ולשמוח כאן ברדיו 5. בדרך אליכם כאן בשעה הקרובה, אייל גולן, אביעד סער, מאור, אדריקובי פרץ ועוד המון. אתם על רדיו 5, 95 גם באפליקציה. אני לא רואה שהרמתם ווליום, תרימו ווליום.
3: 95,
2: שיתחילו לעבוד.
3: 5,
2: שיתחילו לעבוד.

כדאי לה מה שבא לה, ועכשיו אנחנו רוצים עוד משהו שכדאי לכם. נתן לכם כאן הזדמנות לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת. השטיפה של הקירייה בקירת ים, אתם על רדיו 5. שילחו לי עכשיו לאולפן, השטיפה של הקירייה, ואולי תזכו בשטיפה במתנה, לאוטו. 052-959-4959, זה הוואטסאפ שלי, ואתם שולחים השטיפה של הקירייה, שולחים ואולי זוכרים. ממשיכים עם דודו אהרון.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש, חמש שירן גולדשטיין שירן גולדשטיין
1: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו רגע מיקס
2: 99.5 חמש
3: הצהריים בחסות
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים. ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.

0: אוטומטית על פי דות העמותה.
1: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
3: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
2: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
4: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר. שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: רעבים?
7: יעקב קבב
6: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
7: יעקב קבב.
6: משלוחים מהירים לחיפה.

כל עולמי של קובי פרץ, אתם על רדיו 5, ועכשיו חידוש. גלית סדן ושראל מחדשים פה את קובי פרץ ששמענו עכשיו. אתם על רדיו 5.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. חול עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
8: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
9: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזר המסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: איזה כיף לחזור לשגרה.
15: אמא, נשבר לי הטלפון.
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
16: 94

הפרויקט של רביבו מארחים את זהבה בן, ואנחנו 7 דקות לפני 2. יש לנו עוד כמה צילים בדרך, ואז נסגור את השעה הזאת. ובשעה הבאה אני אחלק לכם ארוחה זוגית על האש. איפה, למה, כמה, כל הפרטים, מיד כשחוזרים.

0: הצהריים בחסות
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
4: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
3: בוא למאפיית המפגש.
4: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
10: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
11: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית. להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: 95
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו בשעה האחרונה בבצת ובשלומי שבגליל המערבי. לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר היום נפצעו 4 בני אדם מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה, בעת ששהו סמוך למרכז המבקרים במקום, זאת מבלי שנשמעה התראה במרחב. מצבו של אחד מהם הידרדר ומוגדר כעת אנוש, 3 נוספים במצב קל. שבע עשרה שנים לאחר האירוע, מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף במילואים עמיקם לורקין, אישר כי במהלך מבצע עופרת יצוקה תקף חיל האוויר בשיתוף המוסד שיירת אמצעי לחימה איראנית בסודן שנועדה להגיע לרצועת עזה. דבריו של נורקין נאמרו בכנס דגן במכללה האקדמית נתניה. התפתחות דרמטית בפרשת משחקי חברה. הפרקליטות הורתה למשטרה לבצע השלמות חקירה במסגרת בחינת האירורים בפרשה, שבה נחקר בעבר הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין בקטינות. בעקבות ההחלטה ייתכן שגולן יזומן שוב לחקירה. עוד בה החדשות, מועדון מכבי תל אביב בכדורגל הגיש תביעה נגד עובד לשעבר בחנות המרצ'נדייז באצטדיון בלומפילד, בטענה שגנב מהקופות כ-126 אלף שקלים. לפי המועדון, מצלמות האבטחה במקום חשפו לכאורה דפוס שיטתי של מחירות במזומן, הכנסת הכסף לכיס ומחיקת עסקאות. בהנהלת הקבוצה דורשים את השבת הכספים, פיצויים נוספים ושלילת פיצויי הפיתורים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
13: רק רפריח.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רק רפריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
19: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: דלתות?
13: רב בריח.
18: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
13: רב בריח.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

אהלן, מעניינים איתכם, ועכשיו 6 דקות אחרי 2 ואנחנו פותחים שעה שלישית יחד. עוד מעט אני אתן לכם הזדמנות לזכות בארוחה זוגית על האש. עוד מעט אני אספר לכם על האש בכיכר, המקום הכי הכי אש שיש היום כאן אצלנו באזור בקריית אתא. עוד מעט כל הפרטים, אתם על רדיו חם אש.

רינת בר, אתם על רדיו חמש, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בארוחה זוגית על האש בפיתה ושתייה. מתנת מסעדת על האש בכיכר החדשה בצומת קריית אתא, עם בשרים משובחים על האש על גחלים. ועכשיו גם מבצע מיוחד למאזיני חם אש, בגט או פיתה עם פרגית, אנטריקוט, חזה אוף או שווארמה ב-40 שקלים בלבד. על האש בכיכר, דשנים 11, צומת קריית אתא, 046-78-0809. ואתם מוזמנים לשלוח לי עכשיו אל הוואטסאפ שלי כאן באולפן, על האש בכיכר. שולחים ואולי זוכים? אתם על רדיו חם אש, ממשיכים עם ליאור אלמליח.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
6: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
7: עוד פעם נחכה חודשיים.
6: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
5: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
10: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
9: סניפים חנית זיו וטירת כרמל, כשרות בדס.
11: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: אתם על רדיו 5, ועכשיו אני רוצה לספר לכם על משהו שהוא חשוב לדעת לכל אחד ואחת מאיתנו. אני מארח כאן עכשיו את איילת נשיא, מנהלת בפלוס פיננסי. אהלן איילת.
1: אהלן, אהלן שירן, צהריים טובים, יום חמישי שמח לך ולכל המאזינים, מה נשמע?
0: בסדר, ואתם בעצם בודקים בעבור המאזינים שלי למי מגיע החזר מס, נכון?
1: חד משמעי, אנחנו בחברת פלוס פיננסי, אנחנו למעשה בודקים את הלקוחות שפונים אלינו בשאלון, מבטאים שאלון ראשוני, לבדוק זכאות להחזר מס. השאלון הוא מאוד ממוקד, הרבה אנשים לא יודעים בגין מה יש להם מחזרי מס, ואנחנו כאן כדי לשאול את השאלות המדויקות ולכוון את המאזינים שלנו ואת הלקוחות שלנו בדיוק על מה מגיע להם החזרי מס. תשמע, יש הרבה נקודות כדי לקבל החזרי מס.
0: מה למשל?
1: יש לנו בגין ימי מילואים, החלפת עבודות, הפסקת עבודות, אם עבדת בשתי עבודות במקביל ולא עשית תיאום מס, חל"ת, תרומות, משיכת פנסיה, קרן השתלמות לפני הזמן ותשלום מס של 35%, כל זה ועוד ועוד ועוד, הרבה נקודות שבהן יש זיכויים והחזרים עבור 6 שנים. אנחנו למעשה בפלוס פיננסי בודקים את הלקוחות משנת 2020 עד 2025 כולל. כל שנה שלא נבדקת, שירן, מה קורה לה?
0: וואי וואי וואי, מה כל שנה? הלך הכסף.
1: מה קורה נעלמת? הלך הכסף. זהו, שרת את הכסף וקופת המדינה.
0: וואו.
1: אז אנחנו פה באמת כדי לבצע את הבדיקה בצורה מקריפה אצלנו בכוכבי 9868 עם הנציגים המוכשרים שלנו שיודעים לכוון את הלקוחות בצורה אופטימלית, ואנחנו עובדים צוות מומחים, מייצגים, רואי חשבון, אנשי שירות, כולם פה מגויסים לתהליך הזה, כי בסוף המטרה שלנו להוציא את הכסף שיושב בקופות המדינה, ואני כל הזמן עולה לקחה לאייטם ולשידורים, אני אומרת, בקופות המדינה יש למעלה מ-8 מיליארד שקלים, זה וואו, זה המון. אנחנו פה בשביל לתת ללקוחות את הכסף שלהם בחזרה. מעבר לזה שירן, אני יכולה להגיד לך, בזמן שאנחנו מדברים על המסך שלנו פה, מפורסמים כל הלקוחות שככה הם כבר קיבלו הודעות החזרים, דפנה מירושלים 11,000, דני מאשדוד 8.5, שירה מבאר שבע 10,000 שקלים, שלומי מיהוד 25,000 שקלים, דנית מתל אביב 15,000 שקלים, ועוד ועוד ועוד. היום ממוצע החזרים במשק נע בין הממוצע החזר היום עומד על 12,200, ואנשים היום, תשמע, זקוקים לכסף. כל כסף, כל שקל, זה ברכה.
0: ברור.
1: ואנחנו עושים את השלוחיות שלנו להחזיר את הכסף ללקוחות בכוכבית 9868.
0: כוכבית 9868, כוכבית 9868. אני צריך להביא משהו כדי שתבדקו אם מגיע לי, מה אני צריך לעשות?
1: מה שאתה צריך לעשות, באמת, רק להתקשר לכוכבי 9868, לעלות באנרגיה חיובית וטובה, אנחנו נמשיך לקבל אותך ולשאול לך את השאלות, וזה הכל, זה מה שצריך לעשות.
0: יפה.
1: אנחנו נכוון אותך משם, אנחנו ניקח את הלקוחות ונחבק אותם, ונאמר להם באמת את התהליך שאנחנו עושים, כאשר שיחת הבירור היא ללא עלות וללא התחייבות. לכן זה כדאי, לא מחר, לא יום ראשון, עכשיו, כוכבי 9868, הנציגים שלנו כאן חוזרים לכולם, אנחנו מקבלים הרבה חום ממאזיני רדיו חיפה, ובאמת אנחנו כל כך מודים לכם שאתם ככה מאזינים ומאמינים ומתקשרים, ואנחנו באמת מברכים על זה, אז אנחנו גם דואגים לחזור לכולם. אנחנו ממש אוהבים את מה שאנחנו עושים, ולכן גם דואגים לתת את השירות הטוב ביותר ואת הליווי לאורך כל הדרך.
0: אז חברים, התקשרו עכשיו, כוכבית 9868, כוכבית 9868, שווה לכם להתקשר כבר עכשיו ולא לחכות. אני מאוד מודה לך, איילת נשיא, מנהלת בפלוס פיננסי, כוכבית 9868, התקשרו עכשיו, כוכבית 9868, השיחה ללא עלות. תודה רבה, ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה שירן, שבת שלום, סוף שבוע נפלא, ביי ביי.
0: שבת שלום גם לך.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171. יד עזרה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: על האש בכיכר? יש! חנייה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
1: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

רגב עוד, ויש לנו כאן זוכה, הרבה מאוד שלחו לי על האש בכיכר. אז נריה, הזוכה הגדול, ארוחה זוגית על האש בפיטה, עם שתייה מתנת מסעדת על האש בכיכר החדשה בצומת קריית אתא, עם בשרים משובחים על האש על גחלים, ועכשיו מבצע מיוחד למאזינים שלי. בגטו פיטה עם פרגית, אנטריקוט, חזה עוף ושווארמה, ב-40 שקלים בלבד. על האש בכיכר דשנים 11 צומת קריית אתא, 04678-0809. אתם על רדיו חמש, ניפגש בכיכר, על האש בכיכר, החדשה של צומת קריית אתא. ועכשיו ממשיכים עם ליאור נרקיס. אני אמרתי ועכשיו ממשיכים עם ליאור נרקיס.

95, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו להיום עם ליאור פרחי. מיד אחריי כאן דולב נישליס ומושיקו פלוטקי עם מגה מיקס, כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם. המשך יום עלו.

0: בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה, מבצעים לזמן מוגבל. פדי 100 יחידות צמח ב-69 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
3: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
4: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
5: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
6: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: חם אש. 99.5.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס ההזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה בהר הרצל, כי למרות שאיראן ספגה בשנה האחרונה מכות קשות ביותר, המשימה טרם הושלמה וישראל ערוכה לאפשרות שתידרש בקרוב לשוב ולפעול. באשר ללבנון אמר כץ כי הבתים בקו הכפרים הראשון ששימשו לפעילות טרור מושמדים ברגעים אלו. על איום הרחפנים אמר כי מערכת הביטחון מטמיעה פתרונות נוספים, טכנולוגיים ומבצעיים, והזהיר כי חיזבאללה ישלם את מלוא המחיר. התפתחות נוספת בקרב על מינוי ראש המוסד. הממשלה מבקשת מבגץ להסיר את החיסיון מהמסמך שהגישה היועמ"שית גלי בהרב מיארה לבית המשפט במסגרת העתירות נגד מינויו של רומן גופמן. לטענת הממשלה, מטרת המסמך היא להמשיך ולהטיל דופי בגופמן ולנסות להביא לביטול מינויו לראשות המוסד. מוקדם יותר קבע בית המשפט כי אין בהודעה החסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד כה בסוגיה. מבוי סתום במגעים על היום שאחרי בעזה. קטר צמצמה את מעורבותה בפעולות התיווך בסוגיה והעבירה את מרכז הכובד למצרים. כך דווח בערוץ הערבי השארק. לפי הדיווח, דוח הבהירה כי תפקידה הסתיים עם השגת עסקת החטופים והפסקת האש, וכעת קהיר תוביל מבחינתה את הטיפול בסוגיות המרכזיות, בהן הוועדה הטכנוקרטית, פירוק הנשק של ארגון הטרור חמאס והנסיגה הישראלית מהרצועה. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 38 סמוך לצומת שריגים. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקיש.
1: אהלן דולי, שלום לסופה, שלום לחג חמישי שמח.
0: חג חמישי שמח, ברוכים הבאים לעוד מהדורת מגה מיקס, מהדורה שסוגרת שבוע, פותחת סופש. ואנחנו איתכם כאן עד שש עם שלוש שעות מדויקות והכי טובות ונכונות כדי לפתוח את הסופש הזה ולסגור שבוע. אז אם אתם אחרי העבודה, שנו לאחור. תוציאו אוויר,
1: הכניסו
0: אוויר, תוציאו אוויר, תפתחו חלונות,
1: תפתחו מזגן.
0: ויאללה, בואו נהנה ביחד עד שש, המוזיקה של מגה מיקס, כאן איתכם ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, אתר, אפליקציה.
0: משיקו פלוטקר.
1: דולב נישתי.
0: מגה מיקס זה אנחנו, ואנחנו מתחילים.

0: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
2: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
8: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
7: 20 שקלים?
8: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו 8744165. שלום הגליל 1, אקו.

0: שמור אהוביי ובני עמי, לחייכם מאזינים שלנו יקרים, לחייו של ברק שלאפר.
1: אז רן, אתה רואה, הנה, גם אתמול ראיתי אותך מבום, משדר מבום, אמרתי לך שאני מאזין לך כל יום. אתה רואה, אני גם היום מאזין לך בדרך.
0: אחלה ברק.
1: יאללה, תן לנו בראש, אז רן.
0: לא אמרת לי שקוראים לך ברק, אני זוכר אותך, כן, אבל לא אמרת לי אתמול שבאת, שאתה ברק שלאפר. הייתי מחבר בין הפנים לבין השם. הערב אתה גם מוזמן לפגוש בי אם תרצה. אני משבע בערב בקירת מוצקין, אגב, הקירייה חוגגת מסיבה ישראלית, ואתם מוזמנים להיכנס אל תוך החגיגה הזאת. שידור חי וישיר, האמת לא שלנו, של תחנת האם של רדיו חיפה מאמפי פארק מוצקין, בין 7-10. אז אני אשמח אם תבואו, אתם בטח תראו את עמדת השידור של רדיו חיפה, תמצאו אותנו שם. יש שם הופעות לילדים, וגם המופע המרכזי של טונה, נטע ברזילי, אפרופו אירוויזיון, מוצאי השבת הקרובה, אחת שכבר כתפה את הדוס בוע שלה. וגם אפטר פארטי של מגה מיקס, עם דולה, מושיקו, קרין קבסה על הבמה, מנחה. בקיצור, חגיגה אחת גדולה, במוצקן, אני גם כן אהיה שם. עכשיו אני בוואטסאפ, 052-959-4959, שי מצטרף. מה קורה, שי?
2: דיוויד, אחי יקר, לא על האש ולא בטיח, שום דבר לא יזיז אותי מלשמוע אותך, איש יקר.
0: תודה.
2: שום דבר.
0: נהפוך הוא.
2: לגרום לי לוותר על הנסיעה שלי הביתה ולשמוע את המוזיקה.
0: אפשר לשלב אבל בין הדברים,
2: שום דבר.
0: תודה.
2: אחלה ערב.
0: אין כמוך.
2: כיף לשמוע אותך, תמיד.
0: כיף לשמוע אותך, שי, גם בתל אסרף איתנו. בתל, מה איתך?
3: אני אמא, ובא לי לקחת את אמא שלי, וללכת ככה, אמאות, בכיף, לאכול ארוחת ערב. רק אנחנו, בלי הילדים, בלי כלום, רק אנחנו, ליהנות מהרגע.
0: נחמד ממש. תכף אני מחליט מי לוקח או לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית על האש בתוך פיטה, עם שתייה גם ליד, מתנת מסעדת על האש בכיכר, מסעדה חדשה בצומת קירת עטה, ברחוב הדשנים 11. אתם יותר מאשר מוזמנים. עד סופה של השעה אנחנו נחליט מי לוקח או לוקחת מאיתנו את הארוחה הזאת. בינתיים אפשר להמשיך להציע עצמכם, נרים לחייכם לחיים. הנה אחד שרוצה לקטוף לך את הירח וקוראים לו יוסי אזולאי. עכשיו 35 אחרי 4 אחר הצהריים, תוכנית הערב 95, השעה הראשונה. הערב אנחנו כאן רק שעתיים עד 6, כדי להספיק להגיע לקירת מוצקין, לשדר עליכם מ-7. את חגיגות העצמאות, אגב, חגיגות העצמאות שנדחו, רק נדחו, לא בוטלו. הנה עובדה, סחתן על מוצקין.

0: שלום דיאנה.
1: ערב טוב דוד, נשמה שלי. הבן שלי אחרי חודש הוא בצבא, בהכשרה, בשריון, חוזר הביתה, ואני חושבת שמגיע לו להתפנק באיזה ארוחה טובה של שיפודים. הוא חייל בסדיר, הוא מדהים, וזהו, ותודה, דיאנה.
0: אין אמא שתגיד משהו אחר על הילד שלה, ברור שהוא מדהים, ודי עם העניין הזה של המדהים. אני מעריך את זה, אני מחבק את זה, אני מת על המילואימניקים, על הסדירניקים, על כולם, אבל אי אפשר כל הזמן להשתמש בזה. משהו אחר, סיגלית, לחייך.
2: ערב טוב, דוד היקר, מה שלומך? אשמח להתפנק בארוחה זוגית, אני והחברה של הבן, יש לה חודש יום הולדת, ונשמח, אני והיא זמן איכות. שיהיה ערב מקסים.
0: תודה, תודה סיגלית, תודה גם לעדן כהן.
3: היי דוד עזרן, מה נשמע?
0: טוב,
3: אני רוצה לספר לך למה לי מגיע.
0: ארוך?
3: אני השבוע,
0: תקצרי.
3: יש לי טקס על קבלת התואר שלי, סיימתי תואר של 5 שנים מחינוך מיוחד.
0: ברכות.
3: ואני כאילו כבר שנה מחכה לטקס הזה, אני כל כך מתרגשת, ואחרי הטקס הייתי שמחה ללכת לדפוק ככה איזה...
0: ארוחה טובה.
3: מנת בשר בפיתה.
0: כן.
3: לתרום מהמסעדה החדשה הזאת של, של מסעדת הכיכר.
0: תודה רבה. הנה שניים מציאותיים. אוהבים, אבל מציאותיים. בניגוד ליוסי אזולאי, השניים האלה הם תימנים. אז הם לא מבטיחים לקטוף לך את הירח. וגם לא להוריד את הכוכב. מקסימום להוריד את הזבל. זה לכל היותר. פיני חדד, נתי לוי.

0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
5: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
6: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
7: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
8: חג שבועות של ביקורים, מבצעים ותארים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
9: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
10: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
11: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד אקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.

אותה. הגדול מכולם הפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם הפולה. אל תחמיצו.

0: תמיד אפשר איזה שיר של חמישי ככה, של ליאור נרקיס, משהו שמח ככה, אתה יודע. תקדיש אותו לאחת היחידה,
1: ויגאל מגיגי, מת עליך. כן, בטח שאפשר. אחרי ליאור נרקיס אנחנו נחליט מי מתפנק על חשבוננו. בארוחה זוגית על האש, בתוך פיתה. מתנת מסעדת על האש בכיכר, מסעדה חדשה בצומת קירת אתא, שנים 11. תכף ניתן את כל הפרטים, גם טלפון. אבל ניתן לכם את ההזדמנות האחרונה לספר מי אתם. בוואטסאפ 052-959-4959. תכף מתקבלת החלטה.
2: תני לי לאהוב אותך הלילה, יש כוכב נוף

0: יש לכם קטע כזה בכל פעם לנסות לשכנע מדי למה לכם מגיע בגלל שאתם ככה וככה. לכולם, לכולם מגיע כבוד גדול, חס וחלילה, לא מזלזל, אבל אי אפשר לתת לכולם. בסופו של דבר, למי נותנים? למי שמעלה חיוך.
1: אני חושב שמגיע או לא מגיע, לא יודע. סתם כי אני שמן ואני אוהב לאכול.
0: בדיוק, ככה עושים את זה. פשוט, קצר, קולע, לא 30 שניות, לא סיפורים מכאן ועד אחר כך. קוראים לו גולן אשכנזי. לך לך להתפנק בארוחה זוגית על האש בתוך פיתה. השתייה גם כן עלינו, מסעדת על האש בכיכר. זאת מסעדה חדשה בצומת קירת אתא. הרחוב המדויק זה צ'נים 11. יש גם טלפון אם אתם רוצים לברר פרטים. 04 כמובן. 6780-809. 6780-809 על האש בכיכר. מה אני רואה כאן? בשרים משובחים על האש, על גחלים. יש מבצע גם מיוחד למאזינים. בגט או פיטה עם פרגית, אנטריקוט, חזה אוף, שווארמה, תבחרו דבר אחד, בתוך הפיטה 40 שקלים בלבד. תענוג גדול. יופי, תודה, בתיאבון, בתיאבון, גולן, גולן, גולן אשכנזי. אני מודה לכם וגם לקובי פרל, איש המוסיקה של 99.5, בכלל, בתוכנית הערב בפרט. ילדונת, עד הקצה, עד סופה של השעה הראשונה. קובי פרץ עם ניחוחות 90's, שנות ה-90, לובש ג'קט בצבע חרדל, עם עניבה רחבה יש לומר, פרחונית מזעזעת. זה מעיין האוגז. וזאת המוסיקה שהייתה מבצבצת מהאולפנים.

0: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
12: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: רעבים?
15: יעקב קבב
14: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
15: יעקב קבב.
14: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני כמחצית השעה במחלקת המדינה האמריקנית בוושינגטון. כך נמסר מגורם ישראלי שהוסיף כי השיחות צפויות להימשך גם מחר. המתיחות סביב מצר הורמוז עומדת במוקד פסגת טראמפ שהיא בסין. מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי פתיחת המצר מחדש היא אינטרס מובהק של בייג'ינג, וכי סין תעשה מה שביכולתה כדי לקדם זאת. במקביל טען בסנט כי ייצוא הנפט של איראן משותק כמעט לחלוטין, וכי מסוף הנפט המרכזי באי חרג לא ביצע טעינות בימים האחרונים. בסנט הוסיף כי אף אונייה לא יוצאת ואף אונייה לא נכנסת. פרשת העוברים באסותה. מנכ״ל משרד הבריאות מינה ועדת בדיקה נוספת לבחינת התנהלות יחידות ההפריה החוץ גופית באסותה ראשון לציון וברמת החייל, לאחר שהתקבל מידע חדש המצביע על אינדיקציות לאירועי בטיחות נוספים לאורך השנים. כתבתנו מיטל יסעור מוסרת כי הוועדה תבחן את הכשלים בניהול, בבקרה ובפיקוח, וכן את אופן הטיפול באירועים מצד הנהלת בית החולים. בעשות המסרו כי מדובר בהמשך בחינה שעליה הודיע משרד הבריאות בעבר, וכי מאז הפרשה הוטמעו שיפורים רבים ביחידות. המשבר הפוליטי בבריטניה מגיע היום לסיוע עם התפטרות שר הבריאות מממשלתו של קיר סטארמר, לאחר שהצהיר כי איבד אמון במנהיגותו. ההתפטרות מגיעה לנוכח התבוסה הקשה של מפלגת הלייבור בבחירות המקומיות והאזוריות, שורת עזיבות בממשלה וקריאות גוברות בתוך המפלגה לפרישתו של סטארמר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: בשעות הקרובות יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר מעונן חלקית עד מעונן, ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: חם אש, בארבע דקות. תוכנית הערב, הפעם עד שש, כי אני רוצה לשדר עליכם מקירת מוצקין. שבע עד עשר, ברדיו חיפה, אם בא לכם לבוא לפגוש אותי.
2: 99.5
1: וטונה. ואת נטע ברזילי, ועל הבמה קבסה, פלוטקה ודולב, באים גם כן לעשות מגה מיקס. בקיצור, אתם יותר מאשר מוזמנים, גם השכנים אגב, כן, יכולים להגיע. בטח, הנה, אחד מהם אפילו ישיר שיר עם שרית חדד. אחד השכנים, השכנים של מוצקין. אחד מהם הוא אושר כהן מביאליק. אין כמו בבית, בקריה.

כולם עושים לחיים, בעיקר לכבודה של ירושלים. זה היום שלה וחוגגים לה, הייתי אומר מדן ועד אלת, אבל זה הרבה מעבר, גם מעבר לים אפילו.

יש אושר וגם באוזניים כאן עם שרית חדד. אז לכבוד ירושלים מילאנו את חובנו לחברה, כן? השמענו את ההבטחה שלנו, שיר אחד לכבודה של ירושלים. עכשיו נמלא הבטחתנו בכל מה שקשור לאירוויזיון, מוציא השבת הקרובה, בהצלחה לנועם ביתן. ניקח אחד שהחזיר לנו את החיוך בשנת 2015, אחרי לדעתי ארבע שנים שלא הצלחנו להגיע לגמר, נכון? רגע, אני בודק את זה תוך כדי שאני מדבר איתכם. אני בודק את העניין הזה להבין שאני לא טועה. אז כן. גולדן בוי, נדב גדג', לראשונה אחרי ארבע תחרויות רצופות שבהן לא הצלחנו להפיל לגמר התחרות, הוא עשה את זה בשנת 2015. אותו נער זהב עם קול גדול, הו ממה, הנה הוא, נזכר.

אכן אכן, שלוש דקות הגיעו לסיומן. תודה רבה לנדב גדג' שהחזיר אותנו לגמר האירוויזיון והגיע למקום התשיעי בשנת 2015. אוקיי, אז אירוויזיון היה לנו ירושלים, גם כן נתנו כאן את ההקדשה לבירתנו לרגל יום חגה. תכף ניקח משהו מהצד השני, מהכותל השני, מכותל המזרח. אבל קודם אני רוצה לספר לכם שבשניים ביוני הולכים לקרות שני דברים, שני אירועים תרבותיים גדולים. האחד בקיסריה, מאור אדרי, חילקנו כאן כרטיסים בימים האחרונים. עוד מופע מצוין בשניים ביוני עתיד להתקיים כאן באודיטוריום חיפה. שניים ביוני יוצא יום שלישי, בשעה 9 אתם תפגשו על הבמה של אודיטוריום חיפה אחד שיכול להעלים אתכם, ליאור סושרד. מי רוצה שיעלימו אותו? יש כאן מישהו בקהל שרוצה להיעלם? אם כן, אני בוואטסאפ, המספר 052-959-4959. אם בא לכם להיעלם, אני מושיב אתכם שורה ראשונה. לכו, תדעו איך ההופעה הזאת של סושרד תיגמר. 052-959-4959. בואו לוואטסאפ אם אתם רוצים כרטיס זוגי למופע הזה. אומן החושים המוכר והאהוב בישראל, ללא כל צל של ספק, מבחירי האומנים, אומני החושים בעולם. מופע חדש, מצחיק, מפתיע. הקהל חלק בלתי נפרד מהמופע הזה, ואתם יכולים לקחת כרטיס זוגי על חשבוננו. אני נותן לכם אפילו את האפשרות לספר לי בוואטסאפ על הפעם הזאת שרציתם להיעלם, הפעם הזאת שעשיתם פדיחה כזאת גדולה שחיפשתם באמת מעדר כדי לחפור פנימה, להיכנס, לברוח מרוב הפדיחה הגדולה שקרתה לכם גם מבלי שתכננתם. 052-959-4959. כמעט 5:15, אנחנו משדרים עליכם את אביבה אבידן ויוסי לוי המכונה

0: כותל המזרח.
1: כותל המזרח.
0: של אביבה, אבידן ודקלון. ועכשיו אל ההודעה של מעיין, כאן איתנו בוואטסאפ.
2: תן לי להיעלם עכשיו ולחזור בראשון
0: השישי. רגע, רגע, רגע, רגע, נעשה סדר. אנחנו שאלנו אתכם, אם אתם רוצים להיעלם מן העולם הזה, יש לכם את האופציה, ליאור סושארד יכול להיעלם. אני מבין שאת רוצה לחזור לעולם אחר כך, אחרי תקופה מסוימת.
2: מה יותר טוב מלקבל מופע?
0: כן.
2: בשני לשישיום אחרי.
0: אני מבין.
2: זה קצת אחרי התוששות, ואז אני אומרת, יאללה, אני ממשיכה את החגיגה. אולי יועלים אותי גם את זה.
0: אולי תקבלי מאיתנו כרטיס זוגי לליאור סושארד ביום שלישי 2 ביוני בשעה 9 באודיטוריום חיפה. תקשיבו, בגלל שליאור סושארד יכול להעלים אתכם לתקופה מסוימת, לפרק זמן מסוים, לא לתמיד, אני רוצה תספרו לי בוואטסאפ על פדיחה גדולה שקרתה לכם בחיים. על הפעם הזאת שבאמת רציתם להיעלם. אבל לא הצלחתם, כאילו לא יכולתם, אתם עשיתם לעצמכם פדיחה, לא תכננתם, יצא ככה, רציתם פשוט להסתתר שהעולם לא יראה אתכם לכמה רגעים בגלל הפדיחה הגדולה. 052-959-4959, אנחנו מחכים לוואטסאפים נוספים שלכם, בזמן שאנחנו מוציאים את הטפ, מכניסים את אחת הקסטות, נותנים פליי ולא מפריעים לשיר הבא.

נערת החלומות שלנו, קוראים לה לדעתי תו, יש לה כאן תמונה בוואטסאפ עם סמלה, סמלה כתומה משגעת, והיא רוצה לספר על הפדיחה שלה. היא מתחילה עם לקוחה, עושה לה ציפורניים, אוקיי, אז אני מבין שאנחנו מדברים על בונת ציפורניים, פתאום דפיקה בדלת, אני מסתכלת בעינית, רואה לקוחה נוספת, פתחתי, הסברתי לה שעשיתי פדיחה, קבעתי כבר עם מישהי אחרת, היא כבר בחדר ואני לא יכולה להקים אותה, הלכה חזרה, חזרה לעבוד, אחרי 5 דקות עוד דפיקה בדלת, מסתכלת בעינית, רואה עוד לקוחה, בקיצור, את לא, את והיומן לא חברים, כנראה הייתם בסכסוך, פתחה את הדלת, רצתה לברוח מהבית של עצמה, החליפה צבעים, הסבירה ללקוחה הנוספת שהגיעה, שהייתה אי הבנה, היא לא תוכל לקבל אותה, חזרה לחדר, השורה התחתונה קובעת שבסופו של דבר, לכל אנשים האלה, יצא לק ג'ל יפהפה. אבל קרה מה שקרה באותו ערב, תודה רבה לטא, ואם אתם רוצים לספר על הפדיחה שלכם, יש מצב, זה יהיה שווה לכם כרטיס וגיע למופע של ליאור סושארד ביום שלישי 2 ביוני בשעה 9 באודיטוריום חיפה. עכשיו בא לבקר אותנו, עד הפרסומות ייקח אותנו עדן מאירי. זה שיר יפה, מכירים? תכף תכירו וגם תרקדו, זה יצלצל לכם מוכר מאיפשהו ולא תבינו מאיפה. עוד שיר במסגרת יום חגה של העיר ירושלים. יום ירושלים שמח לכולנו.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: איזה כיף לחזור לשגרה.
1: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה מבצעים לזמן מוגבל. חול עבר כלי לחתול, 10 ליטרים, 2 ב-180 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
5: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
7: רעבים?
8: יעקב
7: קבב! יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
8: יעקב קבב!
7: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר!
9: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליים! מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג!
8: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם!
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, קשרות בדץ!

0: תודה רבה.
1: תודה לכם, לשניכם, שבאתם לעשות כאן חמישי שמח בתוכנית הערב של 99.5. עכשיו, וואטסאפ 052-959-4959. מי איתנו?
2: דיוויד, תן לי בבקשה הזדמנות לצאת מהבית לעשות סיבוב.
1: תקשיבו, רגע, יש לכם הזדמנות לקחת מאיתנו כרטיס זוגי למופע של ליאור סושארד ביום שלישי, 2 ביוני בשעה 9, באודיטוריום חיפה. אומן החושים המוכר והאהוב בישראל, מבחירי אומני החושים בעולם, במופע חדשני, מצחיק, מפתיע, הקהל חלק בלתי נפרד ממנו. אני רוצה להעניק את הכרטיס הזה לאחד או אחת מכם. ספרו על פדיחה גדולה שקרתה לכם בחיים, פדיחה כזאת שגרמה לכם לרצות להיעלם. כי ליאור סושארד יודע להעלים, אז אם תרצו את השירות הזה, הוא גם ייתן לכם. לקינוח נוסיף גם שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה. יש סניפים בקירת אתא, קירת מוצקין, נשר, נעריה, נבי שענן, אקו, כן, יש פריסה רחבה, גם קריית ים, שם יש גם סוויט בר, בר קינוחים מטורף כזה. אז בואו לקחת מאיתנו גם כרטיס זוגי וגם קינוח פיצה, אפילו דאבל פיצה, יש כאן שתי פיזות משפחתיות. בקיצור, 052-959-4959, ספרו על פדיחות גדולות שחוויתם בחיים שלכם, אבל כאלה פדיחות באמת שרציתם להיעלם לכמה רגעים, ואז לשוב אל המציאות. לצאת מתוך החלום.

0: BR מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. BR מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: יצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית התא.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
5: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
6: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
5: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
7: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
11: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.

0: שני תימנים. הדור הצעיר, הראל סקאט. והייתי אומר, אחת מזקני השבט, אבל אני לא רוצה להסתבך עם מרגלית צנעני, ולכן נקרא לה דיבה, מרגול. זה מה שאהבה נפשו של איש המוסיקה קובי פרל, שמביא לכאן לשידור את השירים היום. מה יש לנו בוואטסאפ? אני מזכיר לכם 052-959-4959. יש שני פרסים אחרונים שאנחנו נקנח איתם עוד מעט את התוכנית. אחד או אחת מכם יקבלו מאיתנו גם כרטיס זוגי למופע של ליאור סושארד בשניים ביוני, וגם פיצה זוגית, דאבל של פיצה משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. מי שם? תקטוק אודליה.
1: היי דייוויד, איזה כיף. ניקיתי לצאת מבאר שבע לאזור הצפון כדי לעלות על חם אש.
2: תמיד איתך.
0: מי עוד איתנו? זה אבא בן.

0: גם אושר איתנו. רוצה מתנה?
1: וואלה, דוד, אח שלי, אני אתן לך את זה. מה, אני אגיד לך את האמת, אחרינו בוסה ככה של 3-0 עם הקו בחיפה, וגם ככה אכלנו בראש, לפחות פחול משהו טעים קצת. תתרענן, אני יודע.

אני רוצה להעניק לטו גם כרטיס זוגי למופע של ליאור סושר ביום שלישי 2 ביוני בשעה 9 באודיטוריום חיפה. נספר לכם שניתן לרכוש כרטיסים באתר קסטיליה או במספר כוכבי 9830. יש לה גם לטאב שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. נספר לכם בעניין הזה שיש סניפים לאמריקן פיצה בקירת אתא, בקירת מוצקין, בנבי שענן, אקו, נשר, נעריה. בקירת ים יש גם סוויט בר, שזה בר קינוחים מטורף. תודה רבה לטאב על סיפור הפדיחה שהנה, השתלם לה לחלוטין. גם כרטיס זוגי, גם קינוח פיצה משפחתית פעמיים, טענו גדול. אנחנו מסיימים את השבוע הזה, בשעה 7, אני בתחנת האם ברדיו חיפה, עם שידור מיוחד ממוצקין. כן, אנחנו נפגשים שם באמפי פארק, יש חגיגות עצמאות שנדחו השנה, לא בוטלו במוצקין. גם טונה, גם נטה ברזילי, גם אפטר פארטי, מגה מיקס עם מושיקו פלוטקה ודולב נישליס, וגם קבסה על הבמה, ואנחנו בשידור מיוחד משם 7 עד 10. תודה, נעמתם ממש. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, אם ירצו השם והבוס גם כן, 4 אחר הצהריים כל ערב. כן, זה כזה שבוע מקוצר, נכון? יש גם שבועות, אז בואו לא נתחייב על כל ערב. בואו ניפגש קודם כל ביום ראשון ונמשיך משם. דודו אהרון יקנח כאן את התוכנית, להתראות.

0: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
6: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית. רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
7: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
8: טכנוטסט. תירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
11: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
17: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים. כוכבית 3932.
18: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.

0: חמש.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברט קופר, אומר כי יכולתה של איראן לאיים על שכנותיה ועל האינטרסים האמריקנים באזור נפגעה משמעותית. גורם בכיר נוסף בצבא האמריקני מבהיר כי איראן לא תחזיר את הצי שלה למצבו טרם המלחמה. לדבריו, הטילים הכתבמים, הצי והייצור התעשייתי האיראני נפגעו בשיעור של 90%. פרשת העוברים באסותא, מנכ״ל משרד הבריאות מינה ועדת בדיקה נוספת לבחינת התנהלות יחידות ההפריה החוץ גופית באסותא ראשון לציון וברמת החייל, לאחר שהתקבל מידע חדש המצביע על אינדיקציות לאירועי בטיחות נוספים לאורך השנים. כתבתנו מיטל יסעור מוסרת כי הוועדה תבחן את הכשלים בניהול, בבקרה ובפיקוח, וכן את אופן הטיפול באירועים מצד הנהלת בית החולים. בעשות המסרו כי מדובר בהמשך בחינה שעליה הודיע משרד הבריאות בעבר, וכי מאז הפרשה הוטמעו שיפורים רבים ביחידות. סקר מנדטים של ישראל היום ומכון קנטר מצביע על שינוי קל במפה הפוליטית. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט מתחזקת ל-16 מנדטים, ובתרחיש של איחוד עם ליברמן מזנקת ל-24, בעוד מפלגת ביחד של בנט ולפיד יורדת ל-22. לפי הסקר, גם מפלגה אפשרית של חילי טרופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה עם 6 מנדטים, ונוגסת הן בבנט ולפיד והן בליכוד. עוד בחדשות, לפחות 100 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בעקבות סופות גשם וחול שפוקדות את צפון הודו. לפי דיווחים במדינה, רוחות של יותר מ-100 קילומטרים לשעה גרמו לנזק כבד לבתים, לתשתיות חשמל ולגידולים חקלאיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: רק רפריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: בשעות הקרובות יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר מעונן חלקית עד מעונן ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
6: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: זו כפיים לשלומי שבת!
3: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

בקרוב תזרח השמש והימים יפים מאלה למלחם בדאגות כולם יחזרו הביתה חכה להם למטה הלוואי נדע בשורות טובות כי עם הנצח לעולם לא מפחד

אתם מוכנים? אתם מוכנים? שים לב. בכל מקום, כל הזמן,

0: הערב בחסות
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לרשת אנימל פלוס נולד סניף חדש בקריית ביאליק, ולרגל הפתיחה המבצעים לזמן מוגבל. סק אוכל איטלקי 20 קילוגרמים ב-149 שקלים. אנימל פלוס, שבטי ישראל 6, קריית ביאליק, משלוחים לחיפה והקריות.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
10: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה התחל פעילות העמותה.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: מחר כל הדרכים מובילות לצפון. פסטיבל קסם בכפר, בכפר ורדים, יוצא לדרך. בואו ליהנות מגלריות פתוחות בבתי האומנים, טיולי משפחות בטבע הגלילי וחוויה שכולה קסם. והכי חשוב, אנחנו שם איתכם. רדיו חיפה ורדיו 99.5 בשידור חי. מ-10 בבוקר דיוויד עזרן מגיע לשידור מיוחד הישר מהפסטיבל.

0: עד כמוהם.
1: רדיו 99.5 חם אש.
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
13: מחר כל הדרכים מובילות לצפון. פסטיבל קסם בכפר, בכפר ורדים, יוצא לדרך. בואו ליהנות מגלריות פתוחות בבתי האומנים, טיולי משפחות בטבע הגלילי וחוויה שכולה קסם. והכי חשוב, אנחנו שם איתכם. רדיו חיפה ורדיו 99.5 בשידור חי. ב-10 בבוקר דיוויד עזרן מגיע לשידור מיוחד הישר מהפסטיבל.

0: וכל השירים כבר אותו הדבר.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.5.
1: 99.5.
2: חם אש.

0: לא משחקים בכבוד של אישה, איך לא הבנתי מה את מגישה.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.
3: בנית לך

0: è fatta fare il nostro stile.
1: תשעים ותשע, חמש, חמש.
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה

0: בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: Pelle romantica, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תראה.
1: אין כמו סוף שבוע ב-99.5.

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל, זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים, שובר קופות שובר שורות נשבעת מטורפת, נפעם כשאת נושמת פלוס את שפה של החיים, וואו.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: טוב, על מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. אני עומד על זה שנדבר בנושא שנוגע לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, שאיזה דבר פותח לאותו אדם את המזל, איזה דבר פותח לאותה אישה את המזל, לאותה בחורה, לאותו הבחור חמד, שאנחנו יודעים שכל החיים של האדם זה מזל. כמו שהגמרא אומרת שאפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל, כן? ככה הגמרא אומרת שכל החיים זה מזל, ואפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. למה? כי יש אישה או שבעה ספרי תורה בתוך ההיכל, וכולם רוצים שיקראו בספר שלהם. אז באיזה ספר תורה יקראו? גם הוא צריך מזל. ויש מצווה שמאוד מאוד פותחת לאדם את המזל. יש מצווה שמאוד פותרת לאותה בחורה את המזל. ואתם יודעים מהי המצווה? חשבתם על זה פעם? איזו מצווה אדם עושה? איזה דבר אותו האיש יעשה והשתבח שמה מלא החמים? בזכות זה שהוא עושה את הדבר הזה, בזכות זה שהיא עושה את הדבר הזה, השם יפתח להם את המזל. וזוהי מצוות כיבוד הורים. כן, כיבוד הורים, אחים ואחרות יקרים, תדעו לכם, זוהי מצווה שהכי פותרת לאדם את המזל. אני אגיד לכם גם יותר מזה, הרבה אנשים מחפשים סגולות, אוהבים סגולות, עם ישראל נקראים עם סגולה, אוהבים סגולות, אנחנו מאמינים בסגולות, לא סתם נקראנו עם סגולה, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, יש סגולה שזה לא הבבא סאלי אומר אותה, וזה לא הרב כדורי, זה אלוקים אומרנו את הסגולה הזאת. ומהי הסגולה? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. לכבד את אבא, נכבד את אמא, השם בא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו במבטיח פה הבטחה, שימו לב להבטחה, למען יאריכון ימיך. בזכות זה שאתה מכבד את ההורים שלך, בזכות זה שאת מכבד את ההורים שלך, יהיה לך איכות ימים, חיים טובים ובשורות טובות. איי איי איי, כמה זה דבר, אחים אחות יקרים, שמאוד מאוד צריך לשים לב, מאוד מאוד צריך להשתדל בו ולעשות אותו, שעל ידי שאנחנו נעשה את הדבר הזה ישתבח שמה ומלא החמים, הקדוש ברוך הוא יגדל ורומם אותם ועזרנו בכל מעשה ידינו. עד כדי כך, כן? ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור על כיבוד הורים, ושהיא קצת הסבירה מה זה הכיבוד הורים. אבל לפני שאני אגיד את הסיפור, אני חייב להגיד איזה דבר מסוים, שהרבה אנשים חושבים שכיבוד הורים זה דווקא בחיי חיותם של ההורים, חיים של אבא, בחיים של אמא, אבל אחרי 122 כבר אין כיבוד הורים. זה טעות, זה לא נכון. כיבוד הורים, תדעו לכם, גם בחיותם וגם לאחר מותם. ואני אגיד לכם קצת יותר מזה, אחרי מותם הם בהרבה יותר זקוקים לכיבוד מאשר בחייהם. כן, כן. ואני אסביר בדיוק מה אני מתכוון, אבל כמו שאמרתי, בואו נתחיל דווקא בסיפור. שתראו מה זה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. שאדם מכבד את ההורים שלו, מכבד את אמא, מכבד את אבא, כמה זה דבר אדיר, כמה זה דבר שכל כך הקדוש ברוך הוא שמח בו ומתפאר בו. הגמרא במסכת קידושין בדף למד א' מספרת לנו סיפור על דמה בן נתינה. מי זה אדם בן נתינה? זה היה אדם שהיה עוסק בכל מיני יהלומים, היה מוכר כל מיני יהלומים, קונה כל מיני יהלומים, כל מיני אבנים טובות ומרגליות. הוא לא היה קונה את זה בקטע של חבבנות, בקטע של מסחר. ובאמת השם היה מצליח אותו בגדול. יום אחד, בבית המקדש שהיה קיים, בצערנו רב שהיום איננו, כל כהן גדול שהיה כהן, היה לו את כל אבני החושן. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, וכל שבט מעם ישראל, לכל שבט יש לו אבן מיוחדת. והנה יום אחד, אחד מן השבטים, היה חסר לו אחד האבנים, שלא היה לו, לא היה. והכהן הגדול היה צריך את הדבר הזה, כדי שהוא יוכל לקיים את המצווה של אבני החושן. והנה אמרו להם, לחכמים, תקשיבו, יש איזה גוי אחד, קוראים לו דמה בן נתינה, והוא הגוי הזה, יש לו את האבן שאתם צריכים לאבנים של אבני החושן של כהן גדול, של איזה אבן מתוך 12 אבנים שחסרות לכם, יש לו אותו הגוי. הגמרא מספרת שהם הלכו לפני אותו הגוי, והנה הגוי אמר, שאלו אותו, יש לך את אותו האבן? אמר, כן, יש לי. אמרו לו, כמה זה עולה? אמר להם, 60 זהובים, זה סכום גדול שהיה בזמן, 60 זהובים, סכום עתק. אמרו לו, אין בעיה, תביא. הנה הגמרא מספרת, הוא הלך להביא, חזר, אומר להם, מחילה מכבודכם, אני לא יכול להביא לכם. שאל אותו, למה? מה קרה? מה יש? אמר להם שאבא שלו בדיוק עכשיו ישן, והמפתחות של הכספת, איפה הן מונחות? בדיוק מתחת לרשותיו של אביו. ואם הוא הוציא את המפתחות מתחת לכרית של אבא שלו, שהוא בזמן שהוא ישן, כדי לפתוח את הכספת, זה העיר את אבא שלו, ולכן, מחילה מכבודכם, אם אתם רוצים, תבואו מחר, אבל היום כבר לא אפשרי. הגמרא אומרת שהחכמים, מה הם חשבו, תמתי החכמים? שהוא בא לצחוק עליהם, הוא בטח שהוא לא רוצה למכור את האבן, בגלל שאמרו לו, תקשיב, כמה אתה רוצה? 60? ניתן לך 70. אמר לו, אמרו יותר 80, אמר לו, אמרו, לא צריך, אל תמכור. הלכו. מנה על חשם, הם הלכו, פתאום הוא התעורר, אבא שלו התעורר. איך שהוא התעורר, רץ אליהם, בואו, דחוף, מה קרה? אמר, הנה אבא שלו התעורר, עכשיו יכול למכור לכם את האבן. אבל, שימו למה הוא אמר להם, אני לא אמכור לכם כמו המחיר שהוספתם לי עד שהגעתם איתי ל-80 זהובים, אלא כמו שאמרתי לכם בהתחלה, 60 זהובים. ושלא תחשבו שאני אמכור את מצוות כיבוד הורים, והגמרא אומרת שאחרי שהוא מכר להם את זה, השם עשה לו נס והביא לו פרה אדומה. פרה אדומה. שאתם יודעים, מזמן שהיה בית המקדש הקיים, היה חייב פרה אדומה, כדי לתאר את הטמאים, לתאר את הזווים, את הזוות וכן הלאה. והנה, שהוא לקח את אותה הפרה, מכה אותה לעם ישראל לבית המקדש, והתעשר עושר גדול. עומד לגמרי, תראה, במי מדובר? שימו לב, במי מדובר? בגוי. הוא לא אדם יהודי, יהודה מבנטינה. הוא היה אדם שהוא גוי. ובגלל שהוא חיבה את אבא שלו, והוא לא העיר אותו, תראו מה הוא זכה לאיזה עושר ואיזה כבוד ואיזה פאר והדר. אבל אם אנחנו עם ישראל, עם הנצח, שהשם מצווה אותנו, נכבד את ההורים. שהשם מזהיר אותנו, נכבד את אמא, נכבד את אבא. אם אנחנו נהיה בזהירים מכיבוד הורים, אם אנחנו נשתדל לשים לב לדבר הזה, השכר שלנו יהיה בהרבה הרבה הרבה יותר גדול, אחים ואחיות יקרים. כן. שאדם זהיר בכיבוד הורים, שאדם זהיר בדבר החשוב הזה, דבר האדיר הזה, כמה הוא זוכה שעליו נאמר וצדקתו אומרת לעד. וכיבוד הורים זה מתפרש לשתי דברים. פעם אחת כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען האיחוד ימיך, ופעם אחת כתוב, איש אבי ואמו, איש אמו ואביו תיראו. כך כתוב, פעם אחת כתוב, כבד את אביך ואת אמך למען האיחוד ימיך, ופעם אחת כתוב, איש אמו ואביו תיראו. זכויות את התורה הקדושה באה ואומרת לנו שלא רק שצריך לכבד את ההורים, גם צריך שיהיה לנו יראת כבוד מהם. מכבד אותם זה דואג להם, לוקח אותם, מחזיר אותם, דואג להם, כן אבא, מה אתה צריך? לא משנה אם מבוגרים או צעירים או לא משנה מה. כיבוד הורים ויראה זה לא יושב במקומו, זה לא סותר את דבריו וכן הלאה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר הכי מאחרות יקרים. שהכיבוד הורים שאדם עושה, יש מצוות שהאדם יראה את הפירות שלהם רק בעולם הבא. עשית מצווה? זהו. בעולם הבא אתה תראה את זה, את השכר הגדול מאוד בשמיים. אבל יש דברים שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה כבר בעולם הזה הולך ליהנות מזה. ומהו הדבר? כבד את אביך ואת אמך למען האיחוד ימיך. יש יהודי אחד. בירושלים, עיר הקודש, יש בית הכנסת, נקרא בית אהרון. ובאזור שכונת בית ישראל, מי שמכיר, שכונת בית ישראל, בין השכונות הוותיקות בירושלים. סתם דרך אגב, מי שנולד, מי שגדל בבית ישראל, זה מרן רבנו עובדיה יוסף. ולא רק שהוא גדל שם, גם הוא לאחר מתחן, אחרי החתונה שהוא חזר ממצרים, הוא בא עוד פעם לרחוב הבא שם טוב, שזה גם בירושלים בשכונת בית ישראל. שידוע משכונת בית ישראל, מלא מלא גדולי עולם, מעם ישראל יצאו מאותו המקום. אז יש שם מתקן שנקרא בית אהרון. תקשיבו אותו שאני אספר לכם, לעדת הבבלים. ושם היה יהודי אחד שהיה לו כיבוד הורים גדול, שהוא היה צמוד לאביו, אני אומר לכם, כל הזמן לוקח אותו, מחזיר אותו, ואביו נפטר בגיל 103. עכשיו, מה הנקודה? הוא יום אחד אמר לנו בבית הכנסת, אבא שלו זכה לאיכות ימים, למה? בגלל שהוא הרבה הרבה זמן היה צמוד לאבא שלו, שזה סבא שלו, שהוא גם חיבה את אבא שלו מאוד מאוד הרבה שנים. אחים ואחרות יקרים, אני עכשיו אני מכיר את האדם הזה שהוא שימש את אבא שלו עד גיל 103, בלי עין הרע, היום למעלה מגיל 90, ואולי אתה שם אולי פחות מגיל 80, גיל 70 וקצת אולי הוא נראה. אתה רואה, הוא זוכה לאריכות ימים, וזה בדוק, בדוק שהתורה הקדושה מבטיחה לאדם, תכבד את אבא, תכבד את אמא, למען יאריכון ימיך. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אם אבא או אמא ישנים, אסור להעיר אותם, אתם יודעים את זה? זה הלכה, שאבא או אמא ישנים, אסור להעיר אותם. יש הלכה, שמרן רבינו בתי יוסף כותב, אם באופן, באופן, כן? שאבא הלך לישון שנת צהריים, והוא נגרע אחרי השינה, הוא כבר קצת עוד נרדם ועוד נרדם, ואתה יודע שאבא שלך לא יתפעל מנחה. ואם עכשיו יהיה לילה, כבר אפשר יתפעל מנחה, ואתה יודע שאבא שלך מאוד מאוד זהיר במתפיית מנחה. הוא מאוד יצטער אם הוא לא יתפעל מנחה, אז יש לך מצווה להעיר אותו, גם אם הוא לא ציווה אותך. אם אבא או אמא ציוו אותך או אותך להעיר אותם, אז בטח שמותר לך להעיר אותם, ומצווה יש לך גם להעיר אותם. אבל עכשיו אבא לא ציווה אותך להעיר אותו. אבל אתה יודע שאבא שלך הוא איש ירא שמיים, הוא זהיר להתפלל תפילת מנחה, והוא לא התפלל, ועוד מעט שקיעה, עוד מעט נהיה לילה, ואי אפשר כבר להתפלל מנחה. אז בכזה מקרה יהיה לך מוטל להעיר את אבא ומצווה, בגלל שאתה יודע שאם הוא לא התפלל זה יצער אותו מאוד, אז בעצם יש תעיר אותו, הוא מאוד מאוד ישמח ומאוד מאוד יודע לך על זה עד כדי כך. אבל למה אני אומר לכם את ההלכה הזאת? שמפה עדיין נלמד, תראה מה זה זהירות בכיבוד הורים, לא לצייר את אבא, לא לצייר את אמא, אפילו להעיר אותם אסור. וכל שכן חד ושלום לא לחלוק על דבריהם, חד ושלום לא לפגוע בכבודם, כי אל תחשבו שכתוב בספרים הקדושים שאפילו אם אבא רשע מרושע, חס ושלום, אני לא מאמין שיש יהודי רשע, אבל חס ושלום באופן שאבא אותו רשע, אפילו הגמרא אומרת, אדם מאוד רחוק מהשם, האדם שהוא עושה דברים נגד, הוא אנטי השם, לכן גם יש לך חיוב לכבד אותו. דווקא בדברים שזה לא סותר את היהדות, כן? אבל לכבד אותו, זה לא משנה, הוא הביא אותך לעולם. אמא שלך הביאה אותך לעולם, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים שלנו, אחים ואחיות יקרים, זה אחד הדברים שצריכים להיות חזק חזק מול עינינו. זה אחד הדברים שהתורה הקדושה גם מבטיחה לאדם, שלמען יאריכון ימיך, השם מבטיח, בזכות זה שאתה עושה את זה, בזכות זה שאת עושה את זה, השם יאריך ימיך בטוב, השם ייתן לך בריאות, השם ייתן לך שמחה ושלווה, וכל ברכות התורה. ואם תשימו לב, שיש זמן שכל אדם צריך ברכות מהאלוקים. אדם הולך לעשות איזו עסקה טובה, צריך ברכה. אדם רוצה להצליח במבחנים, צריך ברכה. אדם רוצה להצליח בעסקים, צריך ברכה. אדם רוצה להצליח בזוגיות שלו, עם האישה שהשם נתן לו, עם הבעל שהשם נתן לה, צריך ברכה. אז כתוב בספרים הקדושים, שאחד האנשים שצעיר בקש מהם ברכה זה מההורים שלנו, מאבא ומאמא. אתם יודעים למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, הוא השווה את הכבוד שלו לכבוד של ההורים של האדם. עד כדי כך, כן? איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא השווה את הכבוד שלו לכיבוד הורים, שהוא מצווה אותנו לכבד את ההורים? אז בואו תקשיבו טוב איפה זה כתוב. הרי יש לנו עשרת הדיברות. חמשת הדיברות הראשונות, זה דברים שקשורים לבין השם לבין אדם. אבל חמשת הדיברות האחרונות, השניות, זה קשור לבין אדם לחברו. אז בואו נתחיל. מה עם חמשת הדיברות הראשונות? אנוכי השם לוקחה, לא ילך אלוקים אחרים על פניי, לא תישא את שמי לשווא, זכור את יום השבת לקודשו, דיברה החמישית, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. שימו לב. עוד פעם, אנוכי השם לוקחה, לא ילך אלוקים אחרים על פניי, לא תישא את שמי לשווא, והדבר רביעי, שמור את יום השבת לקדשו, ודבר חמישי, כבד את אביך ואת אמך. אני לא מבין את זה. ארבעה האיסורים הראשונים שהתורה מזהירה אותנו, זה מובן, זה בן אדם למקום, השם מזיע אותנו, רק אני האלוקים שלך, תיזהרך לעבוד אלוקים אחרים. אל תישא את שמי לשווא, אל תגיד סתם את השם שלי, השם מזיע אותנו. השם אומר לנו, תכבד את ההורים, שמור את יום השבת לקדשו, תכבד אותי, זה השבת, זה שלי. אז מובן, אבל פתאום הדיברה החמישית, מה שאומר, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אבל מה זה קשור? ריבונו של עולם, אבל זה לא קשור עכשיו לחמשת הדיברות הראשונות. אם כבר היית שם את זה בחמשת הדיברות השניות, זה בין אדם לחברו, מה עם חמשת הבריאות, מה עם חמשת הדיברות השניות? הדיברה הראשונה, לא תרצח, ואחר מכן לא תנאף, ואחר זה לא תגנוב, ולאחר מכן לא תהיה את חמאס, להעיד עדות שקר, והדיברה החמישית, לא תחמוד. למה שמה לא כתבת כבד את אביך ואת אמך, שהרי זה גם בן אדם לחברו? אומרת הגמרא, מפה אדם ילמד שהשם ישווה את הכבוד שלו לכיבוד הורים, עד כדי כך, אוי ווי, אוי ווי. לכן כמה אדם צריך לדעת, אחים ואחיות יקרים, לכבד את ההורים. ואל תחשבו, האחד, הדור הזה, מי שאומר, אנחנו בירידת, יש לנו ירידת הדורות. אז אחד אמר את האמת, זה לא ירידת הדורות, זה החלקה, זה נפילה. זה לא כמו מדרגה שאתה יורד ועוד יורד. אתה רואה פה את הדור של הקודם, אתה רואה את הדור של אבות אבותינו, וואי וואי וואי. הבדל של שמיים וארץ, אני חייב להגיד, זה לא משנה, דתיים, חילונים, מסורתיים, חרדים, אתה רואה שיש ירידת הדורות. אבל זה לא ירידת הדורות, זה החלקה, זה יותר מירידה. אבל למה, למה? שימו לב איפה נפגע לנו. אתם יודעים איפה נפגע לנו במיוחד, שרואים את זה בגדול, בכיבוד הורים. שתדע לך, אחד הדברים המובילים ביותר שיש ביהדות זה הכבוד, לכבד את אמא, לכבד את אבא. זה אחד הדברים שזה מוביל ביהדות, ואנחנו רואים במו עינינו שלא יאמן כי יסופר, שברגע שנפגע לנו בצערנו הרב, בכיבוד הורים, גם נפגענו בהרבה דברים אחרים. למה אני אומר לכם, אחים יקרים? סיפר איזה יהודי אחד מקטמון, אדם לא דתי. אדם שהוא בקושי, בקושי, בקושי. אבל מה? הוא מהדור של פעם. הוא מעשן כל יום שתי קופסאות סיגריות. הוא המעשן אפילו יותר, אבל זה מה שאז הוא סיפר לי. והוא אומר, אבא שלי בחיים לא ראה אותי עם סיגר ביד. בחיים. הוא אומר, יום אחד, תקשיבו מה שאני מספר לכם, הכי מכם, הוא היה מבוגר, הוא היה בגיל כמעט 40. הוא לא שם לב, פתאום הוא היה עם סיגר ביד, אבא שלו היה בדרך מכיוונו. והוא ידע שאבא שלו צעיר דבר איתו, אמר, ישר הוא איף את הסיגריה, אבל לא נעים לו. יש לו ריח של סיגריות בפה, מה זה לא כבוד שאני ככה ידבר עם לפני אבא. אתם יודעים מה הוא עשה, אחים ואחיות יקרים? הוא לקח דבר מכילה, עם כותרים שהוא לא ראוי לאכילה, הכניס לפה כדי לירוק את זה, שאולי לעוות את הטעם של הריח של הסיגריות שיהיה בו, שבזמן שהוא מדבר עם אבא שלו, חז ושלום לא הריח ריח של סיגריה ממנו. לא בגלל שאבא שלו לא מסכים לו. זה כבוד. לא אמרתי עכשיו שאדם ילך ועשה כאלה דברים ויגיע לאן, אבל תבינו, אחים ואחיות יקרים. אני מספר את זה באיזה מקום מסוים. אחד אומר, מה, אני מעשן עם אבא שלי סיגריה, נרגילה, הכל, אני מעשן עם אבא שלי, מה הבעיה בזה? אתה לא שם לב מה הבעיה. אבל צריך לדעת שאנחנו לא, לא, לא, לא, אבל לא כמו הכיבוד הורים של אבות אבותינו. נפלנו בגדול, אחים ואחיות יקרים. אדם צריך לדעת, השם מבטיח לנו, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים זה אחד המצוות החשובות שיש לנו, והשם גם מבטיח הבטחה, שעל ידי שאדם מכבד את ההורים שלו, גם הילדים שלו יכבדו אותו. זה בדרך כלל ככה, יש יוצא מן הכלל, יש יוצא מן הכלל, כן, אבל זה הרבה משפיע גם על הדורות הבאים. שאדם שהוא מזהיר בכבוד של ההורים שלו, כלפי אבא, כלפי אמא, מלך זוכה לדברים גדולים, לדברים חשובים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז לכן אחים אחרות יקרים, כמה אנחנו צריכים יותר לשים לב, עוד ואהבת לך כמוך, אז עוד כיבוד הורים, כבד את אמא וכבד את אבא. עכשיו שימו לב, התורה הקדושה באה שאומרת לנו כבד את אביך ואת אמך. מה היא אומרת לנו? כבד את אביך ואת אמך. קודם כל היא אומרת את אביך, ולאחר מכן היא אומרת את אמך, נכון? בכיבוד הורים, כבד את אביך, ואילו פעם אחת שהקדוש ברוך הוא אומר לי שיהיה לנו יראת כבוד מההורים, הוא קודם כל מזכיר איש אמו ואביו תיראו. קודם כל הוא מזהיר אותנו על האמא לראות ממנה, לפחד יראת כבוד, לא פחד פיזי, יראת כבוד. ולאחר מכן הוא מזכיר את האבא, שואלת הגמרא למה? למה לגבי כיבוד התורה שאומרת קודם כל לכבד את האבא ואחר כך את האמא, ואילו לגבי יראת כבוד התורה אומרת קודם את האמא ואחרי זה את האבא? אז תראו מה זה, תורת אמת השם נתן לנו. אז אומרת הגמרא שיותר טוב לאדם לכבד את האמא מאשר את האבא, השם יודע את זה. אמא היא לבבית, אמא היא סחבק, אמא מחבקת, מנשקת, דואגת למאכלים טובים, הכל זורם. אבל אבא לפעמים גם הוא צריך להעיר את ההערות שצריך להעיר. אבא זה לא אמא שהוא תמיד ככה זורם תמיד וכן הלאה. אז יותר קל לאדם לכבד את אמא מאשר את אבא. לכן באה התורה שאומרת לך לא, כבד את אביך ואת אמך, קודם את אביך ואחר כך את האמא. אבל קחו את זה עכשיו לצד השני, יראת כבוד. ממי אדם יותר קל לו, ממי, איזה אדם? למי יש לך יותר יראת כבוד, מהאבא או מהאימא? אז מהאבא יש יותר יראת כבוד, והאימא זה פחות יראת כבוד. לכן התורה הקדושה אומרת לך, איש אמו, קודם האימא ואחר כך האבא. שים לב, נכון שהאימא היא סחבקית, אבל תהיה לך יראת כבוד ממנה. שתדעו שזה אחד הדברים שמובילים אותנו ביהדות שלנו, זה הדברים האלה, שהדקדוקים האלה בתורה הקדושה, שכל דבר ודבר, אני אגיד לכם יותר מזה, יותר מזה אני אגיד לכם. כתוב שמוד יקבל את אביך ואת אמך, וכן ומה כתוב? את שבתותיי תשמורו. מה זה קשור אחד לשני? למה הקדוש ברוך הוא אומר קבל את אביך ואת אמך, ומיד אומר לך ואת שבתותיי תשמורו? מה זה קשור אחד לשני? תגיד כיבוד הורים, ופרק הבא תדבר איתי על שמירת שבת. אז תראו מה זה תורת אמת השם ניתן לנו, שהקדוש ברוך הוא להגיע, בא לומר לך, כן, נכון שאני צווה אותך לכבד את ההורים שלך, אבל תדע לך שמחד ושלום, יבוא אבא ויגיד לך, מה אתה שומר שבת? תפסיק עם השמירת שבת הזאת, תפקיר אותה, אל תשמור. בזה השם אומר לך, נכון, קבל את אביך ואת אמך, אבל את שבתותיי תשמורו. שאבא שלך גם הוא חייב בכבודי, ושאם חד ושלום אומר לך לעבור על ציווי שלי, את זה כבר אתה לא תשמע. אבל כל שאר הדברים הכי מאחוריות יקרים, כמה צעה, אני לא מאמין שיש כזה דבר, אבל עצם זה העניין, שאדם צריך לדעת, כבוד לאבא, כבוד לאמא. כי הדברים האלה הכי מאחוריות יקרים, עומדים ברומו של העולם. כן. עומדים ברומו של עולם המושג הזה של הכבוד, של אכפתיות, כי הם חיינו ואורך חיינו. שאתה מכבד את אמא שלך, שאתה מכבד את אבא שלך, תדע אתה מכבד את אלוקים. ואם חס ושלום רק על שונאי ישראל, אדם שפוגע בהורים שלו, אדם שהוא לא זהיר בכבוד של ההורים שלו, שידע לו שהוא חס ושלום פוגע באלוקים, עד כדי כך. לכן מה אנחנו צריכים לדעת? לכבד את ההורים, שעל ידי כך זה עושה כבוד לקודש הבריך ושרינתם. אחים הראות הקרים, אני רוצה לעבור להתנח את הכלל, להשמעת כמה צלילים שהמשיכו לענים לנו את התכונית המיוחדת הזאת. אבל קודם כל תודה לאל יתברך שמזכה אותי לזכות הרבים במתנת חינם. וגם אני רוצה להדות מקרב לב לעשרות מהמאזינים והמאזינות היקרים שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שבזכותכם עשרות חיילים, עשרות יהודים מעם ישראל קדושים וטהורים, מניחים כל יום תפילין, כל יום, כן אחים אחיות יקרים, לא אחד ולא שתיים, שאני בא בתוכניות האלה, בסוף התוכנית, בשתי דקות האחרונות, אומר לכם אחים יקרים, היום אנחנו זקוקים ל-11 זוגות, היום זקוקים ל-2 זוגות, היום זקוקים ל-4 זוגות, ואתם עם הלב הנשמה, התאורות שלכם, פותחים את לבכם למען חיילנו, למען עוד יהודי שעניח תפילין, אז תדעו לכם שיש לכם פירות במעשה ידיכם. ואני רוצה לנצל את הבמה, לנצל את ההזדמנות, להודות קודם כל לכם, המאזינים והמאזינות שמתוככם יש עשרות, בעזרת השם גם נגיע למאות, מהמאזינים שבזכותכם כל יום עשרות יהודים, עשרות חיילים מניחים תפילין בזכותכם, שאתם פותחים את לבכם למענם. ואחים ואחיות, כי אני רוצה לשתף אתכם בסיפור, שמגיע לכם לשמוע את הסיפור הזה. יש איזה יהודי אחד, שבצערנו הרב הוא לא נולד עיוור, הוא נהיה עיוור בהמשך חייו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל מאחד המלחמות שעם ישראל חוו בצערנו הרב. בהתחלה הוא לא נהיה מזה עיוור, אבל זה מצב שהידרדר, והוא התחיל להתחזק, והדבר הראשון שהוא ביקש זה תפילין, ואני נרתמתי לזה. כמו שאתם יודעים, אני בא, אתם יודעים, תקופה כבר לא קצרה, כל מי שיודע שהוא צריך תפילין לחיילים, אני פה, זה אני הכתובת. ואז הוא גם ניגש אליי. אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת? בטח שאני אדאג לך לתפילין. דאגנו לתפילין מהודרות, ואני רוצה להגיד לכם שנסעתי עד אליו. זה יהודי מאוד קרב לי גם על העיוורון שלו, ככה יהודי משלנו, מסכן, נולד בריא, נלחם למען עם ישראל, וככה עלה בגורלו, ובאו ראשם באתי עד אליו. אחים יקרים, תראו מה שהוא אומר לי שבוע שעבר, בשורה כזו באמת מרגשת, שהוא נמצא באיזה מוסד עכשיו בגלל העיניים שלו, כדי עוזרים הכל להציל את עיניו. הוא אומר שיש הרבה אנשים מהמוסד שאינם דתיים, אבל ראו אותו שמניח תפילין. גם הם התחילו להניח תפילין, וגם הם התחילו להניח תפילין, ועוד אחד. הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, בין 4 ל-7 בני אדם כל יום מניחים את התפילין האלה שהבאת לי. אמרתי לו, אל תגיד לי תודה, תגיד את זה למאזינים, לאלו מהרדיו שכל פעם אני בא ומדבר איתם והם פותחים את ליבם. וזה בשורה שרציתי לשמח אתכם ולומר לכם, אבל הכים יקרים, היום הזה יש לנו משימה מול עינינו שאנחנו זקוקים פה באמת בצורה דחופה ל8 זוגות תפילין. יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, כן? בדיוק כמו שאתם שומעים, יש יהודים בעם ישראל שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, ואתם יודעים את זה. תקופה לא קצרה שאני הקטן עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד בן של מלך תפילין, במיוחד לחיילינו. ואני אומר לכם, אנשים מאות אלפי שקלים באים, משקיעים לקנות ספרי תורה לנשמת יקיריהם, נשמת אבורים מאשרי עם ישראל. אבל תדעו לכם, ברגע שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את נשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, או לנשמת ההורים שלך, אתה לא מבין כמה זה עושה להם נחת גדול בשמיים. אז בטח שאתם יכולים לפתוח את אתכם ולתרום את התרומה הזאת, שיקנו תפילין לחייל, ואתם מקדישים את נשמת יקיריכם, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה, כמה אנשים בדור הזה זקוקים לישועות באמת גדולים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה גם לרפואה שלמה, רפואת הנפש, או רפואת הגוף, או לזיווגים הגונים, או לזעקו יש כמה, או לכל ישועה שאתם רוצים. ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה חשובה ונאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, חשוב לי שתשמעו את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך לומר, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל גם לדאוג לו. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו זה עכשיו 8 תפילין, 8 חיילים, 8 יהודים מעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כסף ביקשתם מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם פה $1,000 ולא $2,000. כל אחד כמה שאתה יכול מצמן. שאחד יגיד, הרב, שתי תפילין, עלה, אני רוצה לדאוג שתי חיילים. אחד יגיד, הרב, אני רוצה תפילין אחד. אחד, אני רוצה שיקנו חצי זוג. אחד, תרומה אחת פעמים של 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? כמה כסף אתה יכולה לתרום? מצוין, העיקר שנגיע פה, אחים ואחיות יקרים, לאותם 8 זוגות תפילין. מה אתם עושים עכשיו? אחים יקרים, ברגעים אלה מתקשרים מספר טלפון, כוכבית, 5937 כוכבית 5937. תפתחו את לבכם, זה לא משנה איפה אתה שומע אותי, יכול להיות אתה נמצא בבית, או יכול להיות אתה נמצא ברכב, במכונית, בכביש, ואתה שומע את הדברי תורה האלה, אתה שומע שפתאום פה זקוקים 8 זוגות תפילין, 8 תפילין לחיילים שלנו, לעם ישראל. זה לא סתם שהשם משמיע לך את זה, הוא בא להשמיע לך את זה כדי שתפתח את לבך, כדי לאותם חיילים, לאותם היהודים, שבזכות איזה ישועות גדולות יהיה לך. תזכרו את זה, שאתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם השם יעשה לך דברים שהוא לא חייב להביא לך. השם ייתן לך את מה שאת רוצה גם אם הוא לא חייב להביא לך. למה מידה? כי נגיד מידה. תפתחו את לבכם, כוכבית 5937, תפתחו את לבכם, תעזור. בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. מה השאלה הזאת בכלל? תסבירו, יש לך יותר דבר חשוב מזה? שיהודי לוקח כסף וקונים בזה תפילין לחייל שהוא כל יום מניח את זה, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אז בואו, אחים ואחרות, תפתחו את זה, כוכבית 5937, תתעשו בסבלנות וענו לכם, העיקר שנגיע לעין הזה, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
0: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
2: אז נכון שאמרו לך צחקו על שטויות שאתה כותב וכמה מילים שעשו לך צלקות על החדר בלב יריות יריות הם פוגעים בך ושוב אתה צריך להתמודד אל תקשיב לאף אחד אל תקשיב

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו שהתוכנית המיוחדת הזאת, אנחנו מדברים פה על כיבוד הורים, שאני אמרתי את זה גם בתחילת התוכנית, שאני חושב שאחת המצוות המובילות שיש לנו ביהדות שלנו זה לכבד את ההורים שלנו יקרים. כבד את אביך ואת אמך למען יחון ימיך, לכבד את אמא, לכבד את אבא, להיות אכפתי, לא לצייר אותם, לעשות הכל כמה שיותר לשמח אותם. אני אומר את המוסר הזה לי, כן, ועל ידי שאדם משתדל לעשות את הדבר הזה, על ידי שאדם עושה את הדברים האלה, תדעו לכם, על זה נאמר וצדקתו עומדת לעצרו, גדול גדול מאוד מאוד בשמיים, והקדוש ברוך הוא לא יעזוב את האדם. שהשם אומר, אתה מכבד את ההורים, אתה מכבד אותי. ואני אמרתי לכם גם עוד דבר, שהרבה אנשים שחושבים שכיבוד הורים זה דווקא בחיי חיותם של ההורים, וזה לא נכון. כיבוד הורים זה גם ב-120 של ההורים אחרי פטירתם, ויותר מזה אני אגיד לכם, שההורים מאוד מאוד מתחננים ומאוד מאוד מבקשים, במיוחד לאחר מותם, כן אחים יחיות יקרים, שעוד דבר יעשו לנשמתם, שעוד איזה מצווה יעשו לנשמתם, בגלל שאז זה כבר זמן שהם לא יכולים לעשות כלום, ורק יוצא חלוציהם יכולים לעשות להם לנשמתם. ואני רוצה לספר לכם סיפור על איזו אישה אחת מבאר שבע, שתקשיבו אותו מה זה כיבוד הורים, שאותה אישה לקחה על עצמה לעשות, ותראו איזה הישג, איזה דבר השם זיכה אותה בזכות הכיבוד הורים שעשתה לנשמת אמא שלה. פעם אחת היה לי שיעור תורה בבאר שבע, וזה היה לי נשמת איזה אימא אחת שנפטרה מן העולם, שאת האמת הבת לקחה את זה קצת מאוד קשה על פטירת אימא, בגלל שהייתה הרבה צמודה אליה, לקחה אותה, טיפלה בה, רופאים, תרופות, והקדוש ברוך הוא החליט אחרת, זהו, והאימא נפטרה מן העולם. הבת אבל הייתה חכמה, ועדיין חכמה, אמרה את כל הצער הזה, מה זה עזור, אמרה נציע את זה למעשים טובים, והתחילה לעשות שיעור תורה נשמת אמא שלה. ואז יום אחד הזמינה גם אותי שיעור תורה. ואז אני חייב גם לנצל את ההזדמנות פה להודיע פה את ההודעה הכללית, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה לארגן שיעור תורה באזור מגורכם חינם, ללא עלות איתי הקטן ישראל אורי, אפילו דלק אתם לא חייבים לשלם לי, אתם יכולים לקשר תמיד עם מספר טלפון כוכבית 5937. אני חוזר, כוכבית 5937, זה לא משנה איזה אזור, דרום, דימונה, צפון, עכו, נהריה, קריות, חיפה, קחו את זה בטח למרכז ובטח באזור ירושלים, כל מי שרוצה רוצה, לעשות שיעור תורה בחינם, לזיכוי רבים, או להבדיל לנשמת, או לרפואה שלמה, או לכל אישוע אחרת, זה אני הכתובת, חינה, חינה מן כסף. כוכבית 5937, זה המספר טלפון שבלי

0: בסדר, אני אעשה הכל כמה שיותר זכות אבים. אז באמת כך היה. אז הגעתי לבאר שבע, עשינו שיעור תורה, והכל היה יפה, וברוך השם היו מלא גברים, מלא זיכוי הרבים. ואז בסוף השיעור, אותה אישה עם בעלה באו, וברוך השם עשינו השכבה לאמא והכל. אז היא באה, היא שאלה, זה עשה נחת רוח גדול לאמא? אמרתי, בוודאי שכן, מה זאת אומרת? אומרת, איזה דבר גדול אני יכולה עוד לעשות? אז אמרתי, את רוצה באמת לעשות? אז אמרתי לבעלה, תגיד לה שכיסוי ראש זה דבר שמאוד עושה נחת רוח לאמא בשמיים. שהדבר הזה בנפשה של ההורים שלנו, אבות אבותינו, הם לא היו שמים כיסוי ראש. הם היו מכסים גם את המתח שלהם, הם היו מכסות. איזה צניעות היה. אז הוא אמר לה את זה. שהרב אמר שאת שאלת מה אפשר לעשות, אז הוא התחיל לדיבר איתי. הוא אמר לי להגיד לה שכיסוי ראש שזה עושה נחת גדול גדול. וזהו, לא, מפה אני לא ידעתי מה ההמשך. אחים יקרים, עובר תקופה לא קצרה, תראו מה שנעשה. בעלה מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אתה לא יודע מה שנעשה. אשתו קיבלה על עצמה שים מאז כיסוי ראש, לא נשמת אמא שלה, מרוב שהיא לקחה את הפטירה של אמא שלה מאוד קשה. אמרה, היא עושה הכל לנשמת ההורים שלה, הכל! אחים יקרים, עובר מאז תקופה קצרה, אמא שלה באה אליה בחלום בליל שבת. שהיא כולה זוהרת, ויש מעל ראשה מלא כתרים מזהב, עוד כתר, ועוד כתר, ועוד כתר, ועוד כתר מזהב. וכולה ככה פנים של רק, תודה רבה לך על מה שאתה עושה לי, לא נשמתי. למה אני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים? אל תחשבו לרגע שכיבוד הורים זה רק בחיי חיותם. לא. גם ב-120 של ההורים, גם הם מחכים שעשו דברים לנשמתם. או תורמות, או דברים של להקדיש דברים לנשמתם, או דברים שעשה להם נחת בשמיים. ואלו הדברים עומדים ברומו של עולם, אחים ואחיות יקרים. אני אמרתי לכם את זה תמיד, שמהי המצווה הכי גדולה שיש לנו ביהדות? איזו מצווה הכי גדולה? זיכוי הרבים. מי שעושה או עושה זיכוי הרבים, זה מצווה הכי גדולה. מה זאת אומרת זיכוי הרבים? במילים פשוטות, שאתה גורם לעוד יהודי לעשות מצווה, שאת גורמת לעוד בת של מלך, לעוד בן של מלך לעשות מצווה. וזה לא משנה מי זה. יכול להיות אמא, אבא, אח, אחות, חבר, חברה. לא משנה את מי את מזכה את הרבים. לא משנה מי אתה מזכה את הרבים. ואפילו אם אתה אומר לשיעור תורה ואתה אומר לחבר שלך, מוטי, אתה בא איתי לשיעור תורה והוא בא איתך לשיעור תורה, זה זיכוי הרבים. אותה בחורה משתדלת הלכת בצניעות ומנית החברה שלך, את יודעת, שמעתי שאחת המצוות ששומרים על החיילים שלנו, זה מצוות הצניעות שאותמי רבי שמעון ברוך חי, השכפץ לחיילי ישראל, זהו צניעותם של בנות ישראל. את באה להשתדל, להתחזק בלי נדר, אני דבעת באחד יותר בצניעות שבזכות השם ישמור על החיילים שלנו שנמצאים בכל מיני מקומות, בכל מיני גבולות, בכל מיני מדינות למיניהם. תדעי לך איזה שאת מזכה את הרבים, שאת גרמת לעוד בת של מלך, שאתה גורם לעוד בן של מלך לעשות מצווה, זה זיכוי הרבים, הכי מצווה. וגם בואו, אתם יודעים מה? אז בואו נקרא את זה הצד ההפוך, אני לא אוהב לדבר שלילי, אבל נגיד את את האמת, כן? כמו שמצוות זיכוי הרבים זה מצווה הכי גדולה, לא עלינו רק השונא ישראל, מצווה, העבירה הכי חמורה, זה מי שמחתיא את הרבים. זאת אומרת שאדם הולך למקום שאסור ללכת, אבל מה הוא עושה? הוא גם משכנע את החבר שלו, יאללה, בוא איתי, בוא נלך, השם ירחם. אתה מחתיא את הרבים, זה עבירה הכי חמורה ביהדות. או חד ושלום, רק על שונאי ישראל, כן? שאותה בת של, חד ושלום, בת של, עם אותה אישה, חד ושלום, לא הולכת בצניעות, אני מדבר רק על שונאי ישראל, ואנשים מסתכלים בה, אינה הולכת בבגדים של בת של מלך, אינה הולכת בצניעות, וכל מי שמסתכל בה, היא מחתיאה את הרבים, היא נקראת מחתיאה את הרבים, ואני אומר את זה רק על שונאי ישראל, עם ישראל קדוש, אחרי אנחנו עובדים לדבר רק דברים חיוביים. אז עכשיו לילו נשמת ההורים. מצוות זיכוי הרבים. מה זה אומר מצוות זיכוי הרבים? שאותו איש או אותה אישה קונים סידורים לבית הכנסת, הולכים לגבאי, תגידי, מה חסר לך פה? חומשים? אין בעיה. כמה צריך? 20, נביא לך 30, 50, 100. זיכוי הרבים. שאותו, אתם יודעים מה אנחנו מדברים איתכם עכשיו? דיברנו על תפילין. תפילין לחיילים, צריך פה 8 זוגות תפילין. אני רוצה להגיד לכם שאני כל כך מתלהב מעם ישראל, שאנשים פעמים פותחים את הלב שלהם, לא אנשים עשירים, לא אנשים אפילו אנשים שאינם מבוססים, אבל אכפת להם לעשות נחת רוח לנשמת יקיריהם, והם לוקחים על עצמם תפילין לפעמים שתי זוגות תפילין, וגם שלוש זוגות תפילין, לא נשמע את ההורים, או נשמע את האחים, כל מיני נשמות נפטרים. אשרי עם ישראל, אני חייב להגיד, שאין כמו עם ישראל, באמת, זה דבר שאתה רואה את זה, אחד יום אחד אמר לי, שאמא שלו, אבא שלו ואח שלו, הם נפטרו, שלוש תפילין רוצה שיש שלוש חיילים. כל אחד עם השם של לנצח את שמו של אמא, אחד את אבא ואחד את אח שלו. תראו מה זה עם ישראל, ואני רוצה להגיד לכם שאותו אדם הוא לא מבוסס, הוא נהג מונית, הוא משתדל להביא פרנס על הבית, יש לו כסף, אבל הוא לא יכול ככה להרשות את עצמו בכזה פיזור, אבל הוא עם ישראל, אכפת להם לעשות נערת רוח לנשמת יקיריהם, ושהתורה הקדושה באה ואומרת, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, זה בין בחיותם ובין לאחרי מותם. אני רוצה לספר לכם סיפור, שאת הסיפור הזה שמעתי מורן ורבנו עתר את השם מרן רבנו עובדי יוסף זכותו הגן עלינו אמן, שתראו מה זה אחים ואחרות יקרים שאדם צריך לדעת, כל מעשה טוב שאתה עושה זה נרשם לך במצח, וכל מעשה רע שאדם עושה זה גם נרשם לו במצח. היה אריזל, אריזל זה היה הגאון הגדול רבי יצחק לוי אשכנזי, הוא היה בזמן מרן השולחן ערוך, והוא היה מתפלל כמנהג הספרדים. אז בואו תשמעו סיפור על האריזל, שידוע עליו שהוא היה בעל רוח הקודש מבעיל, והוא שהיה מסתכל את תלמידיו במצחם, היה יודע בדיוק איזה אבון הם עשו, או איזה מצווה הם עשו והכל. והיה אחד מגדולי הדור, קראו לו רבי משה גלנטי. רבי משה גלנטי הוא היה בזמן מרן הבית יוסף. יום אחד הוא הלך לפני האריזל, אותו הרב גלנטי, ואמר לאריזל, כבוד הרב, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, בבקשה ממך, סתכל במצחי, אולי עשיתי איזה אבון, אולי עשיתי דבר שאינו צריך לעשות. האריזל אומר לו, אתה קדוש, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב, הסתכל. האריזל מסתכל, אומר, וואי, כן, יש לך אבון גזל, נכשלת באיסור גזל, יש לך איזה דבר מסוים, שאתה חייב למישהו משהו, ואולי אתה לא יודע, אבל זה גזל. ישר שמע את זה רבי משה גלנטי, קרע את בגדיו, אוי, ואיזה אבון יש לו ככה בגורלו. אחד מהעבירות החמורות, כתוב אותם גם בעשרת הדיברות לא תגנוב, והנה היה לרבי משה גלנטי מפעל של בדים, ובאותו המפעל היה לו מלא עובדים. אמרתי, אם יכול להיות שאני חייב למישהו כסף, ואולי לעובדים שלי. הלך, כינס את כל העובדים שלו, אמר להם, בבקשה מכם, אני מבקש מכם, אני מתחנן לפניכם, כל מי שחושב שאני חייב לו כסף, תגידו לי עכשיו, אני רוצה לשלם את זה. הם באו, חס וחלילה, כבוד הרב, אתה עושה לנו תמיד מפני משורת הדין, אולי אנחנו חייבים לך כסף, אתה כל היום מפרגן לנו, נותן לנו יותר ממה שמגיע לנו, מה פתאום? אומר, בכל זאת, תחשבו על זה. אומרים, לא, אף אחד, אתה לא חייב לנו כלום. אמרתם, לא אומרים, אין בעיה, מה עשה? לקח הרימה של כסף, סכום כסף גדול, הניח את זה על השולחן, וכל העובדים שלו מסביב לשולחן, חיבה את האור ואמר, אני הולך מפה. אבל אני עוד פעם חוזר ואומר, מי שחושב שאני חייב לו כסף או שלא נעים לו, שיקח את הכסף, אף אחד לא רואה, אני הולך מפה, וגם פה הכל חושר, תיקחו כל אחד מה שחושב. פתאום הייתה שם אחת הנשים שהיו עובדות אצל הרב, באמת לקחה משם איזה סכום כסף מסוים. אחר מכן הוא ברוך שם שמח בערב, היא באה אליו אותו העובדת שלו, אומרה לו, הרב, כן, זה אני לקחתי את הכסף. ואומרת לו, אתה היית חייב לי כסף, ואני אגיד לך גם על מה, שיום אחד אחד העובדים לא עשה את העבודה שלו, ואני כדי למצוא חן בעיניך, כדי שתוסיף לי כסף, עשיתי גם את העבודה שלו, ושילמת לי בסוף חודש אותו דבר כמו כל חודש, וחשבתי שאולי תוסיף לי, גם עשיתי את העבודה שלו עוד אחד מן העובדים, ומחוסר שימת לב לא הוספת לי, והנה עכשיו לקחתי. וואי, איך שמח שמחה גדולה רבי משה גלנטי, איזה יופי, הנה השם משיב את העבידה שאשר גזלתי, חס ושלום. והנה נתן, ביקש ממנה גם מחילה, כל טוב שלום. הלך בחזרה לפני מי? לפני האריזל. אמר, נו הרב, עכשיו יש אבון או אין אבון? האריזל מסתכל במצחו, אומר, נקי נקי נקי, אין לך שום אבון, שום פשע, שום חטא. איי, איי, איי, אחים ואחרות יקרים, תראו מה זה, אחים ואחרות יקרים, כמה הם צריכים לדעת, להיות זהירים בדברים האלה. אל תחשבו שאדם עושה דבר וזה יסתיים. לא, הכל נכתב, הכל נכתב. אדם אוהב ללכת לים, זה בריא מאוד ללכת לים. אני אומר לכם, אנשים שלא עליכם סובלים בחולי הנפש, חרדות, פחדים, דיכאונות, כל מיני דברים כאלה, הרבה או פוסט טראומה וכדומה, משתדלים כמה שיותר שיהיו בלילות בחופים. למה? שהם שומעים את כל המים עם השקט, זה מאוד מרפא את האדם, זה מאוד מרפא את נפשו של האדם. אני מכיר אחד מגדולי ישראל שהיה קורא לנהג שלו בלילות, הוא אומר לו, קח אותי לאיזה חוף. היה לוקח אותו, אותו גדול עדו, היה עומד מול החוף, אומר כמה פסוקים של קודש, עוצם את עיניו, שומע את הגלים, אחרי כמה זמן, אופ, תחזיר אותי בחזרה לבית. למה? זה מאוד מרפא לאדם. אז אדם אוהב ללכת לים. אז כמו שאמרתי לכם, זה כן, זה טוב שאתה הולך לים, זה מצווה, השם שמח שאתה נהנה. השם שמח שאת נהנית. אבל תדעי לך את זה, שזה בקדושה וטהרה. תדע לך את זה, שזה בקדושה וטהרה. אל תצייר את האלוקים שלנו, אל תצייר את השם. מה זאת אומרת? השם אומר, תלך לים. זה בריא, זה טוב, זה מפרגן לאדם. אבל שזה בקדושה וטהרה, בחוף מופרד, בנים לבד ובנות לבד. ואני רוצה להגיד לכם דבר. פעם אדם שואה רוצה ללכת לחוף מופרד, זה היה קשה מאוד. לא היה חופים מופרדים, לא. היה חוף אחד, רבי מאיר בעל הנס בטבריה, שם זה היה חוף אחד מופרד. שאר המקומות לא היה חופים מופרדים, אבל אני חייב להגיד שזה בזכותו של מרן רבנו עובדיה יוסף, הוא עמד בפרץ, ואמר, סליחה, יש הרבה אנשים דתיים, מסורתיים, אנשים יראי השם, שהם כן רוצים להיות זהירים בדבר הזה. אז מישהו יראי השם, מישהו שומר מסורת, מישהו רוצה להיות קדוש, מה, הוא לא יכול ללכת לים? ואז תראו, ברוך השם, היום כל החופים, גם יש חופים מופרדים בבת ים, בתל אביב, בהרצליה, בחדרה, באשקלון, בכל החופים למיניהם, אחים ואחיות יקרים, בנהריה, בחיפה, בטבריה, בכלל יש ארבעה חופים, אפילו שלושה חופים מופרדים. כל מקום ברוך השם יש חופים מופרדים. אז זה טוב, אבל תדע, תעשה את זה בקדושה וטהרה. תעשי את זה בקדושה ותערה למקום שהשם חפץ אתכם, שכל רגע שאדם נמצא בחוף מופרד זה מצווה. תדעו לכם, השם יודע, יש לך אופציות אחרות, אתה עושה הכל בקדושה ותערה, וואי וואי כמה שכרך גדול בשמיים, ובטח גם לנשים הצדקניות, כן, שבזכותם הקדוש ברוך הוא הולך לגאול אותם, תגידו אמן, גם את תלכי לה, אבל בקדושה ותערה, אל תצערי את השם. שהדברים האלה, אחים הרעות דקאים, זה נקרא, נראה דברים בקטנות, אבל זה אומנות ברומו של עולם. זה דבר ש אין דבר, אני אגיד לכם סיפור על הבבא סאלי, רבי ישראל בן אישה, רבי ישראל אבוחצירא, זכותו יגיע עלינו, אמן. שתראו מה זה חוף, יום אחד, הבבא סאלי, הזמינו אותו לבוא לאיזה השכרה, לאיזה הילולה. ואז ידוע, הוא היה בקושי יוצא, אבל לזיכוי הרבים זה היה באמת בעמקי נשמתו. ואז הבבא סאלי פתאום אמר לנהג שלו, אל תיסע משם, תעשה את כל העיקוף. אז הנהג של הבבא סאלי אמר לו, הרב, אבל תדע לך, אם עושים את העיקוף, זה מערכת הדרך לפחות ב-40 דקות. אמר לו, שעריה גם שלוש שעות. פה אתה לא עובר בכביש הרי שאתה הולך לכיוון. הידוע, מה שאומר הבבא סאלי עושים? עשה את כל העיקוף. אחרי זה שהם חזרו, הוא שאל את הבבא סאלי, הרב, למה לא הסכמת לעבור בכביש הזה? מה יש? זה גם קצר מאוד דרך. תראו מה אמר לו הבבא סאלי. אמר לו, הכביש הזה הוא עובר ליד החוף. ומילא אני לא רוצה לעבור במקום שיש שם צער להשם. במקומות האלה יש צער להשם. אז אמרו לו, מחילה מגבותך, זה לילה, כל חושך, וגם אין אנשים בחופים בשעה כזאת, וגם אם יש, זה חושך, הם לא רואים כלום. תראו מה אמר לו הבבא סאלי, עצם זה שבמקום הזה, באותו אזור יש צער להשם, אני לא רוצה לעבור בכזה מקום. מקום שמצערים את האבא שלי, לא רוצה לעבור. תראו מה זה הבבא סאלי. אוי, איפה שנגיע לדרגות האלה, אבל קל וחומר שחז שלנו נצייר את השם. זה הדבר הכי עיקרי. עוד תפילה לחיילים שלנו, עוד כיבוד הורים, עוד כבד את האבא בצעריה בתקופות האלה, מסתובב בכל מיני בסיסים, שזה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמוע על החיילים שלנו, על עם ישראל, ואין דבר שיותר שומר על החיילים, שאין דבר שיותר שומר על עם ישראל כמו כיבוד הורים. כמו שאתה מכבד את אמא או את אבא, ואתה מכבד את אשתך, את מכבד את בעלך, אהבת חינם, אחים יחיות יקרים. עוד פרקי תהילים להצלחת החיילים, עוד שמירת העיניים, עוד צניעות של בת של מלך, כי הדברים האלה עומדים ברומו של עולם, אני עומד קרוב למוסר הזה לי, כן? כי הדברים האלה, כי הם חיינו ואורך הם ובהם נגיע אומם בלילה, וזה כיבוד הורים. שאנו בתחילת התוכנית, למה זה בא בתוך עשרת הדיברות, כיבוד הורים, למה? בגלל שתדע לך את זה, שהכיבוד הורים, שאתה מכבד את ההורים שלך, אתה מכבד את השם. לכן זה בא בבין המצוות של בין אדם למקום, שהשם ישווה את הכבוד שלו לכיבוד הורים, עד כדי כך ישתבח שמו. כמה שיותר חבא את אמא, חבא את אבא, וכמו שאמרתי, גם ב-120 שלהם, ואיך מכבדים את אבא ב-120, על ידי שישתבח שמו מלא החיים, אתה מוקח, מקדיש דבר לנשמתו היקרה. שאתה בא, קונה איזה דבר מסוים שיהודי יעשה בזה מצוות כל יום, זה בטח, זה גם חשב לכיבוד הורים למשמתם. ואלו הדברים. טוב, אחים ואחיות יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. כמו שאמרתי, אחים ואחיות יקרים, כמו שאתם יודעים, כבר תקופה לא קצרה, בצערי הרב, כן, אני עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד לחייל לתפילין, במיוחד לחיילינו שאנחנו באמת זקוקים שהשם ישמור עליהם. ויש לנו פה משימה מול אלינו שאנחנו זקוקים פה בצורה תרופה לשמונה זוגות תפילין. שמונה תפילין אנחנו זקוקים, שיש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. אני, מה אני לא עושה להשתדל בזכותכם, אני חייב להגיד שזה בזכותכם, אני רק איזה צינור קטן שמשתדל לקשר בין העניינים ולדאוג לעוד יהודי לתפילין. ואנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה נשמת יקיריהם וכן הלאה, אשרי המשרה, אבל תדע לך את זה, אבל תדע לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל ואת מקדישה את נשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך. אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים או לכל נשמה אחרת, זה דבר שעושה נחת רוח גדול. אז בטח שאתם יכולים לפתוח את טיפכם בקניית התפילין האלה לחיילים שלנו, ליהודים המתוקים האלה, ולהקדיש את נשמת יקיריכם, או לאבדי לרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, כמה אנשים זקוקים לרפואה בדור הזה. אז בטח שאפשר להקדיש את התרומה הזאת גם לרפואה שלמה, או לזיווג גגון, או לזעקו שקיימה, לשלום בית, פנסה. ובטח ובטח שאתם גם קבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה חשובה לנימונות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקול כתפילין, אני מבקש ממכם, גם אתם תשקשו אלינו עכשיו ברגעים האלה ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו עכשיו זה שמונה זוגות תפילין, אחים אחיות יקרים. אז אם יכול להיות אתה שומע אותי באמצע נסיעה, במכונית, ברכב, באמצע הכביש או בבית, זה לא משנה איפה אתה שומע אותי, זה לא משנה איפה את שומעת אותי, העיקר נעמוד פה במשימה הזאת של שמונה זוגות תפילין לחיילים שלנו. כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתכם פה $1,000, לא אמרתכם פה הוראות קבע, כמה כסף שאתה יכול, זה מצוין. יש אחד ייקר על עצמו שתי זוגות תפילין, שתי תפילין עליי, אני לוקח לשתי חיילים. אחד יגיד, קח תפילין אחד, אחרי יגיד, 4 תפילין. אחד יגיד, חצי זוג, אחד יגיד, תרומה אחת בין של 400 שקלים. כמה כסף את יכולה? כמה כסף את האחרון מצוין? העיקר, אחים אחיות יקרים, שנעמוד פה בעניין הזה של שמונה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם היהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, אל תעמדו מנגד, ותדעי לך את זה, שהתפילין האלה שאתה מגישה לנשמת אמא שלך או לנשמת אבא או לכל אישו אחרת, את לא מבינה כמה זה עשר רעש גדול בשמיים. ואני אומר את זה, תמיד יש מצוות שאתה עושה פעם אחת וזה נגמר, אבל מצוות תפילין זה לא פעם אחת שנתת את התרומה וזה נגמר, לא, כל יום אותו היהודי, אותו הנשמה התאורה מניח את התפילין כל יום לישועה שאתה צריך, כל יום. זה מצווה שהיא מתחדשת את עצמה בכל יום ויום, חוץ משבתות וחגים. נו, יש לך יותר מניה גדולה מזו? יש לך יותר דבר מזה? מתקשרים עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937, ותתעזרו בסבלנות, ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשה. אני לא יודע מה השאלה הזאת בכלל, יש לך יותר דבר גדול מזה? אז מה עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937, ובזכות זה שאתם עוזרים לאותם החיילים, לאותם היהודים, השם יעזור לנו כרכב. השם אומר, אתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם אני אעשה איתך דבר שאני לא חייב לך. כוכבית 5937, שבזכות דברי התורה האלה השם ישמור על כל חיילי ישראל ועל כל עם ישראל, מזכה לבשורות טובות, אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אוו!
1: בסדר?

0: שבוע ב-99.5 5
1: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: תגידי, לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.